0: Rom taka hawshel. Kimbih weri chiwech, ishwinak, nimi wetambal. Riish, chibunaka tohtsih puwi, wehastak chikimbih chiwech. Ripak balamaha, chikakate uchih riuk. Lamang nimalach uk anik ibtah rukri uk ikel ri Kristo. Rikashlangwa chikapir uk. Lanimlach uk anik ibtah rukri upakil ri Kristo. Rumalrech, chik osha hunkashlangwa. Konohel sha uk. Hun bakilal. Rumal rech, che konohel, kokech chrech we hunchi kashlangware. Kas chiwilampe, ri Israel, cherech we uachuleuri, ri eare, che kikitikkech rukri tabal tokop. Lamankot ri nimalach ukanik ip rukri tabal. Hasku kubihweri. La cheritir, che kichishkech ri emolom tak dios, are nim chakawach, on eare. Enim chakawuch riemolom tak dios? Waweri, chikech rik ashtok, chishwi. Manchet ri dios kchishwi. Eri in, manking wachtak cheri ish, nimlachuk anik, kiban kuk, rihetak kashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rech ria hawshel, e paripakbal amaha, kech riek ashtok. Ri ish, mankuyatak che ishkocho ri umesharia hawshel, echori kimesha riek ashtok. On la share kkaj uj, cheria hawshel, kkaj pari ach ishom. La are puch, nim kachuk abchuwach riare, ronohel hasta kuwach yatalek, kbanek. Katekuri, man ronohel taj utz chikbanek. Ronohel hasta kuwach yatalek kbanek. Katekuri, man ronohel taj kuya kuwach rikomontios. Mutzku hunwinak, shuwiri utzilal chech riare. Shane are, chitkushbari utzilal chkechrienik achchik. Chitihar ronohel hastak, chikikayish parik ayipal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri uachulew, e ronohel rigastak chik ochuach, rech riachawshel. Wehungwinak, chimank otu kohonik, kishusik ih pawaim, katekori, riish kiwak kishberuk, chitihapa ronohel rikia chiwech. Mikiliwip chiri wa, Rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekori, wek ohun winak kubih chiwech. Weri, shkam misashek, rech tabal tokob. Mitih ba, we wari. Rumal rech, ri hun winak cheshuyaw bishik weri chiwech, e rumal ri chomanik ish pa iwechwi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwechwi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik pa rechwi. Lakin shimitahek puch riin chin tsokopitalek rumal ri uchomanik. Pareshwi hun winakchik. Weri in kintih hun hasuwach. Katekori kimaltioshih. Haskuche kbank eschwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih. Riish wekishwaik onkish kumunik. Onshak hun hasuwach chik kibano. Ronohel chibana rechuk ehil ri dios. Mibanba keschkech ria judio. Chikechri each griego, chikechri eukomon ri dios. Hachari in, chikinkoch nuchukab arech in utz chikiwuch konohel ri winak. Mangaret kintzukuch ri utzilal chwech in. Shane are kintzukuch ri utzilal kech esibalach winak arech kekoltajek ri eare. Primera de Corintios capítulo 11. Chibanaba, hachaki man ri in, chikimbono hachari Cristo. Nim kishin wilwi, rumal rech, chechiba ronohel hasuwach ri ish kininatisah. Katekuri, ik olom ri pishabheri hasuyaik shin ya inchiwech. Shahekuri, rin kuah kiwetamah ishweri. Ri uholom ulok riachi areri Cristo. Eri uholom ulok ri ishok areriachi. Eri uholom ulok ri Cristo areri Dios. Ronohel achi, chekichauruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Enimu wik olek, tajin keretzelah uwachri uholom. Ronohel ishok chikichawruk ri dios, onchikuk ashehu tzih ri dios, katekori manch ukatal tari uholom, tajin keretzelah ri uholom. Kuhunama tajik cheriare tol uholom, mank otu wi. Wehun ishok mankuch okto uholom, chichu sokah ubi ri uwi. Katekori, wek ishbal chrech, hun ishok che tol uholom, chuchuku bari uholom. Riachi, mang rahaw shiktah, kuchok riu holom. Rumal rech che riare, Are u wachbal e u qixilri Dios. Eri ishoq u qixilri achi. Riachi man ruk ta ri ishoq elenaqwi. Shani are elenaqri u ishoq ruk riachi. Man shik isash ta riachi. Rumal toqob isabal u wach chech ri ishoq. Shani shik isash ri ishoq. Rumal toqob isabal u wach chech riachi. Rumal ku waweri. Rakawshik che ri ishoq kuch uqri u hulom. Kutbal kechri e angelib. Shak uheri, paria hausel, rishok chik owi ruk riachi, eriachi shas rukwi rishok. Rumalnak ut che rishok, shesachik ulok ruk riachi. Shok uheriachi, ruk rishok, kalashwi. Katekuri, ronuhel petina kulok chi ruk wiri dios. Chipanaba, katok tsik chipa y weshwiri ish. La utkuri, che rishok chau ruk ri dios, manchuk tal tu hulom. La mankukut ri uchuleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi, wek onimuwi. Katekuri, weri arewk ihil, ri shokaritakchi, konimuwi. Shanikhekua, riwi, shiatak chrech ri shok, arit chukubalu hulom. Katekuri, wek ohun winak krach, utsalihesah, uwach wetzihri, chiwetamahba, chiweri, manketua kapisha. Shokuhe, Manjetua riu pishapri gomontios rechri dios. Katekuri, aritak chikin ya ue pishapri, magnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, cheritak chi, kimuli hiwip, kochok chishol. Katekuri, ri in kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanin kachinri e utsatak winak chishol. Aretak chi kimuli hiwip, mankitik tak riwaim rech riahaushel. Rumal rech, chi aretak chi riish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bek kitik iwa, chi huhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arechkishkwaik, ekishkumunchila. Ong, laki wetzalah riish, Uwach riu komontios, ri dios, ekiwak kiwesak kik ishbal riwinak, che mankot ki hastak. Hasku kimbih na chiwech, la shanim kishin wilwi, puwi weri, magnim tak kishin wilwi. Rumal rech, cheri in, shasruk wi riahaushel shinkamwi, ri hastak, che shinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, pari hun jakab, che shachik riare, shuk am kok, rikashlangwa. Yari takchi, Shibantahik rimaltioshinik, shupiro e shubih.
1: Arewa rinubakil I vechri ish, chibanaba weri natisabal vechri in.
0: Katekuri, aretakchi shibantah riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha. Katekuri shubih.
1: We pahbal amahari arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aretakchi kitihna ish, chibanaba. Nati sabal wechri in.
0: Ronohel mul, aritak chiri ish kitigna we kashlangwari, ekish kumuna pa we pakbala mahari, ri ishtakin kiyao bishikri ukamikal riahaushel, chushekanak kaskdena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak, ekutigri kashlangwa, onkukumuk pari pakbala maha, rech riahaushel, kbana katok tsihri puwi, rumariu bakil, erugik el riahaushel. Ronohel winak, chunik okba rib, katekori chutiha ba, we kashlangware, ichukumun ba, pa we pakbal amahari. Rumal rech, chihachin rikuwaik, ikukumunik, chrechi ubaqil ri Kristo. Eman kupachih tarih, shasare kutiho, ikukumuk ri katok tzik chrih riare. Rumal kuwa weri, ik osibalak, eyawabib, esibalak ichukumay chishol, katekori ek iri kekamik. Wet kqil ukhri qachuqab mankpant qatok tsihwa paqwi katekut rumario qatok tsih kuban paqwi ri haushel kuk akhisa qawach arech mankpant qatok tsih ri wachulay paqwi ri ukh shak ukhri ish wachalal are takchi kimulih iwip chushekan riwa chiwiyakh ba iwip wek ohun winak knumik chuq ba chorachoch arech ri ish mankimulih tiwip Rechun katok tzik biwi. Katekuri, rinika hastaku wachichek, katek kingwil nari, aritak chikin opanigwuk. Primera de Corintios, capítulo 12. Puita criuto coprio shlabshel, ishuachalal, manguachtak kishinwilo, che ishkopari eku. Aretakchi maha kishkohon riish, iwetam cheriish, siblak shishbech kiwachri ehostak dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbichiwech, mankot hun, winakche kichau ruk rishush labal ri dios, kuya o kubich, kamisa shokri jesus, katekori. Mankot hun winak kukunik kubir, ahaushel ri Jesus, we mankot riare, ruk ritios lahushlabshel. Kog itak uwach riutok opriushlabshel. Katekut, shas shahun chiushlabshel. Kiki wach riach chikip, parikomontios. Katekut shahun chi ahaushel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios, chikachakun parrohel winak. Parrohel winak kukut wirip, riushlabshel. Rech utzil chech rikomong utzil. Riushlabshel, kuyach rech hungwinak, ritzih rech nohbal. Chrech hungwinak chek, kuyach hun tzih rech etamabal, parishah hun ushlabshel. Chrech hungwinak chek, kuyari kohonik, parishah hun chi ushlabshel. Chrech hungwinak chek, kuyari toop, arech kunan riare, parishah hun chi ushlabshel. Chrech hun chek, kuyari jukab. Arech kuban riare huhuntak majbal. Chrech hunchik kuyari tokop. Arech kuban kashalutsih ridios. Chrech hunchik kuyari kowinem ubani katoktsih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyakubih ki uwechtaktsih. Chrech hunchik kuyari tokop. Arech riare kuchubo riubishkal wetaktsihri. Katekut runohel gweri are rushlabishel kabanowik. Kuyatak riutu qob chikech konohel gwinak hachaw yaik krah riare. Hachari bakhilal shahunam. Shahun, katekut, koki, utzakatil, khinakut ronohel riutzakatil bakhilal. Ronohel utzakatil hun bakhilal kubano hachaw eri, shokukhe, khewari kristo. Khinakut riuk, shapahun ushlabshel shakam widi qasna. Arech shahun bakhilal kakawuko. Riuj judíos, on riuj griegos, riuj achchakip, on riuj ahawip, echinimlach konohel kak omom, uj kumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utzakatil, shanekiri utzakatil kolek. Wetakubih riakanach, rumal rech cheriin, mangin kaptach, riin, mangin bakilaltach, rukakua wetzihri, riare, chikowiri, Pari bakilal. Katekuri, wetakubihri shikinah. Rumal rech, cheriin, mangiwokochahtah. Riin, manginkot pari bakilal. Shokuhe, rukwetsihri. Riare, chikowiri, pari bakilal. Wetashak, bakwach ronohelri bakilal. Hawiri utanabalil ri shikinah. Wetashak shikinah ronohelri bakilal. Hawikut, kakanah kangwi ri siknik. Atekut ri Dios, shukohtak ri utzakatil parunohel ri bakilal hachari shrak riare. Wet runohel shakhun uwach utzakatil, hawik uri kowi ri bakilal, shakhek uri koki utzakatil. Katekut shakhun chi bakilal. Ri bakwach, mankuyatak kubih chrech ri kapah, mangat rahawshikt chwech in. Shukuheri holomah, mankuyatak kubih chrech ri tak akanah. Mangish rakhaw shikt chwechriin. Katekuri, ritakut zakatil ri bakilal, chirilik che mankot uchukab, shas rakhaw shik wichkech. Katekuri, riu zakatil ri bakilal, che kitzelah uwach riuk, arini kakayanim lahuk ihil. Katekuri, riu zakatil ri kabakil, che nimlah kuk ishrech, arini khelik tak uchukik kikabano. Rumal chirinimalah tak uzakatil ri kabakil, Mankot khelik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, arechare kuyani mukihil, rihetak utzakatil, che mankot ukihil. Arech mankot khachow ib, pari bakilal. Shani are rihetak tzakatil, kikikut khun utzalach ukaan ib, rihun ruk rihunchik. Lak ash ko khun utzakatilal, ri bakil, ronohel ri utzakatilal kash ek oruk. Lak o uqihil, hun utzqatilal ribaqil, ronohel ri utzqatilal, kekikotruk. Genak ori reish ishu baqil ri Cristo eiguno gel ish ishunu tsqatil katekori risheu kohori Dios pari komontiosh arena be ekori eta konela paukap ekori asharutsihri Dios paurosh ekori artiha katekori arek bechi ukok rihetak mayipal rihetak toqobrech kunanik ritobnik riqat baltsih rihetak ki uwach chabal Laiguno helpuch ishtaqonelab Laiguno helpuch ishqashalutsihri Dios Laiguno helpuch ishaqtihab Laiguno helpuch kishkowinik kibantaq mayibal Laiguno helpuch qorit qoprech kunanikiwuk Laiguno helk ishchawpataq richabal Laiguno helk kishkowuncheri uchobik wechabalri Aresiblachchiwakhrinimaq utsalaqtaq toqob Ktekuri riin kinkutnachiwach humbe Chiarenim chuwech runohelbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parunohel wach chabal kechri winak ikechri e angelip. Wemankotri lokok ebal kushwuk. Riin shakin hun kanchichri chikzaninik ongin hun kampanari chikishohinik. Punetane korito kopwuk reshi kashibalu tsihri Dios. Ewetam ronohel takri kutalik tak khastak. E ronohel takri etam bal. Kneba kori tsakatalak kohonik wuk. Chik kowin chiwuk amikubik rihetak huyub. Katekut riin. We mankot ri lokok ebal kushwuk. Riin mankot hun wishikri. Kneba kinya ronohel ri khastak wech. Chiketri emolonel. Ekin khachwenu bakil pari uhulu wukak. Weri mankot lokok ebal kush wuk, weri mankot hunutsil kubana chwech. Rilokok ebal kush, kouchuchuchal, rilokok ebal kush kpatanachik. Mankura yekhta wach rikhastak rech rikhunchik. Rilokok ebal kush, mankuni marsakhta wirib. Mangni maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzelal. Mank kikot chuwach riman suktah. Arek kikot chuwach risakalak tzih. Ronohel mak kusacho. Kohon chrech ronohel, ronohel kriyeh, ronohel kukuyu. Rilogok ebal kush mankotu kisik. Ekuri kashibalu tzih ri Dios kasach na wach. Ekuri khetak chabal kememerik nare. Ekuri etambal kasach na wach ri. Rumal rech chishahubik riketambal. Shukukhe shakhubiq riq ashebal zutsiq ri Dios quk. Katekut, aritak chik pina riq asaqat kasachna wachri ri shakhubiq. Aritak chi riin, inak al, riin kinch awik khachakunak al. Kinchumanik khachakunak al. Kinwil riq astak khacharilik huban khunak al. Aritak chi riin, in khunachichik shinyakan ronokhel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri, Riuk shapahum ilbal kuhkaiwi. Parikut alik katekut. Parichuak kabih kuhkairi shrechri wokojah ruk wokojah. Kamikri riin shakubiq wetam. Katekut shuak kabih riin kin wetamah huwachri riare hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamikri kaslik rikohonik ri eyebal erirokok ebal kush. Aregwa weo shib khastakri. Atekut, rinim chushol weo shibri, are rilokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuk rilokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwak ritak usipanik ri ushlabal. Iare nimlak chiwak nabe, rikashibalu tzik ri Dios. Rumal rech, chirihun, chikichaw patak richabal, manki utzikok tariwinak, shane are kutzikok ri Dios. Shahikuri, mankot hun winak kachabauri tzih. Pari ushtabal, kubih nikah, kutalik takhasuwach. Katekut, rihunche kuk ashah utzih ri Dios, chau kuk ri winak, arich kuyak ri komon. Arich kukutri utzbe, e kuyari chukab. Rihunche kichau, patak ri chabal, siare kuyak rib are, rihunche kuk ashah utzih ri Dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, Kinwakche unohel kishchaw patak chabal. Katekut, are nabe kinwakche are kikashak riutsih ri Dios. Rumal rech, chirihun winak chikuk asha hutsihri Dios, arinimna ubantahek chuachrik chau patakrich abal. Shuinewe ri are, kuk alahisah, riucholah ritzih arech kuyak rikomontios. Katekuri, kamikri, risha chalashik. Wetari inkin bepari komon, katekuri kinch au chiwech patak chabal. Hasku zilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. On hunk ashe balu tzih Dios, on hunk utbal. Hiwa kuk ulmantak ruk takri kohom. Risu on ritung. Wemanku ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On has rokibal ritung. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachin kuk usuk umahripri, chushekan rich oh. Shokuheri ish. Weri iwak. Mankresacht hun utzig. Hasret amashik kiban riwinak. Rihasta kuwach kib ich ish, shahunam riruk, chiri ish kich apa kyaki chikah. Pariwachu leo, kok itakuwach chabal, emang otahun, chimatak o uchorahil. Weri in, mangwetam triuk ihil rich abal. In hachahun winakri, cheshak krokrotikri, chuwach rihun cheginuch abeh. Kategori, rihun winak cheginuch abeh, in hun krokrotikri, chunuwach in. Shahekuri, Riish, Chekiwah Riusipanik Riushlabal, Siblach Chitsukurba, Unohisashik Iwip, Chrecharech Kiyak Rikomontios. Sharumal Kuaweri, Rihun Chekichau Patak Chabal, Rakoshik Chauruk Ridios, Arech Kutachrech, Chekkowinche Ukalahisashik, Riuslach Tsihriare. Rumalrech, Cheweri In, Kinchauruk Ridios, Pachabal, Kichaunak Uri, Riushlabal rukri Dios. Katekut, mankotu putanri, shrech rino chomabal. Hasko kimbanawa, ri in kinchawa rukri Dios, rukri ushlabal. Shokuhe kinchawa rukri Dios, rukri no chomabal. Kimbishoknawa, rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe kimbishoknawa rukri no chomabal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche manretam tak kubir, amen, shrech, ri ateuchibal, rumalrech, che manretam tariatzih kabir, hasichnak ut, ri ateuchibal utz, katekut, mankuyakta anima, rihun winakchik, kimal teoshir chechri Dios, cheri inkinch aupanimalak tak chabal chiwach ish, katekut parikomontiosh, are utz, are kuach che shahop tzih kimbir ruk rinuchomabal. Arech ri in ke inti hoh rienik achchik, chrech ri hastak uwach. Are utsri, chuwach up ishik la hoh mil hastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Arech ibana hacha ishak alab pari itzelal. Shane arech ibana qas ishri hapchik, pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumali rihap winak, chakich au pahun chiwich abal, erumal rikichi, Ehunwi tak winak cik, keinci abeh nawe winak ri. Kategori, neba rukweri cimangkin kita tawi cari akau sil.
0: Syahikori, ritak cabal, mangkut bal cikic ri ekohonelab. Shani are kut bal cikic ri mangkut kikohonik. Kategori, ri kasih balut sih ri Dios, mangkut bal cikic ri mangkut kikohonik. Shani are kut bal cikic ri ekohonelab. Weki muli hiwi pri ish ish komontios, katekuri, ischau patak chabal, eko kubi hun che marnetam tuweri, on hun che mankot ukohonik, laman kikibihtari, cheri ish ish chuchtak winak. Katekut, wekonohel kikibih hun tzih, rech kashibal u tzihri Dios, katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tuweri, konohel rikayahanik, cherech riare, Ekonoheri kikiban katok tzih puwi. Riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu. Kukihilahri ri Dios, ekubihri, chikasih kori Dios chishol ish. Hina kuta chalashik, hasuk izik kimban we tzihri. Aritakchi kimuli hiwip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Juntir, kikarajizaj, junjasuwach, chikutalek. Kep oship tzir, pajunch abal. Juntir rech kashebal tzir. Katekuri, chibnar nojela rech, kiyaktaj ricomontiosh. Wekban juntir pajunch abal. Chichauba, shae kep, un shae oship. Chikijujunal kechawik. Chau junaretak shchautak rijunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzir. Wemankot hun, ashel tzir, mischauba, matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchauba, pariguanima, rukri dios. Riak ashelu tzir dios. Shaba ekep, onsheo ship chichawok, erienik achchik, chikimnari katok tzir. Wehun chikech riet uyelik, kohun kutalik, hasuuch krah kukalahisar, machauba rihun nabe. Rumal rech, cheigunohel kishkowenik. Kikashe hutsihri dios, chau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukuhi, riket ambal. Ekukuhi hunzih, rich sagadisebal, parik ekumal. Rikushlaval riek ashelutsihri dios, chikeni mangui, chikiwuch riek ashelutsihri dios. Rumal rech cheri dios, manhun dios tak rech chok. Shane, dios rech ri hamaril. Hachapa ronohel tak komontiosh, kechri eus takwinak. Michauri ishoqib patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Arech ni manok hachagub ihritzih. Weri e are kakak oket ammah puwi ikhun khasuwach. Chikita chikech ri kachkhil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak itzil wik chaw khun ishoqba komon tiyosh. La pari komon puch shel wi ulokri utzihri dios. On la shakupaninak pari komon ish. Ek ohun winak kuchomach cheri are, hunuk ashelut sihri dios, onchik oriuk aslemal ritios lakush labishelruk, chrila, chukumauk ap pawet sih, chekin tibach in chiwechri, che hunu bishabri ahaushel. We mankreta macht wet sihri, shukuheri dios, mankreta macht wachri are. Henek ori ishguachalal, chiwakba risipanik, chekishushir sah ishkashelut sihri dios. Atekuri, mei atuh, mei ilri winak, chegechau, patak chabal. Katekut, ronohel uts chibena, epanimala hamaril. Primera de Corintios, capítulo 15. Eachalashik, king naatisah chiwech, ri utslak tzik cheshimbir chiwech, eche shik am riish, eche uts ikolem ibanom chupam. Ri utslak tzik, Cheshukuhe kishuk olna, wekas kikolo pariguanima. Heri hacha ubishik shimbir inchiwech. We manheri, mankot na uputanri, cheshish kohonik. Nabe shinga o, shimbir chiwech, rishink am in. Cheri Kristo, shkamik rech to obispal kawach chuwach rekamak. Hehasti batalik, cheshmukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir hacharit si batalik. Cheshuk utrip chuwach risefas. Katekuri, chikiwochchik ye kablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwoch ehop okal e kachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachchik che ekamenakchik. Katekuri, chiare chishukutrip chuwoch ri Santiago. Katechik, chikiwoch konoheri etakonelab. E pari ukis balil kanok. Shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hacha hunak al, chik tzakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit, chikishol ri etakonela. Ri in, che mantakalt chuich, chikibish takonel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatah riukomontiosh ri dios. Rumal riutokop ri dios, chihiwari nubantakik, in kamikri. Eriutokop ri dios, Wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak eare. Mang intakut, shane are riutok opri dios, chikowuk riin. Sharumal kuwa, ri eare, eriin, areguari akakotunik, ewari, riishikoho. Katekuri, wikbishik, cheshkasta huwach ri Kristo chikishor riekam nakib, hask uje, Cheik onikah chishol riish. Chek kikocho kikibih. Chemankot kastihbal wach. chikishol ria kam naqib. We man kot kastakhib al wach, chikishol ria kam naqib. Shukuhe, man shikastakht ku wach ri Kristo. Katekuri, we man shikastakht wach ri Kristo. Man kotu kushri ri qatsiq. Shukuhe, man kotu kushri ri qakohonik. Katekuri, shukuhe na kuri ri uch, uchitzel taq qatal tsiq chu wach ri Dios. Roman rech, che shqiya u bishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisakh wach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisakht ku wach, we qatsiq, che man kik astakht ki wach ri ekam naqib. Roman rech, che we man kik astakht ki wach ri ekam naqib, Shokuhe, ri Kristo, manchikastakhtu wachri. Katekuri, we manchikastakhtu wachri Kristo, mankotu kushri ri ikohonik. Eishkaminak nari pari imak. Shokuhe, ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnakuri. Ri uch, we shakshuwi ba we kak aslemalri, kay omri kayyebal chri ri Kristo. Nimdak kok esh, kawachri, kumalko nohel ri winak. Manjerita gut. Ri Cristo, shkastahuach chikishol ri ekam naqib. Arena ve chikishol ri shewarek. Rumal rech, werikamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastahib alwach chikishol ri ekam naqib. Kperi rumal hunachi. Hunam nak ut, heri che konohel ke kam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Cristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Arena veri Cristo, esas e are chiukok, ri ewinak ri Cristo, pari upet bal riare. E are chi riukis balilchek, are takchi, kuhachnari rakawi bal, chrechri tat shell. Are takchi, shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kukok konohel ri eukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikchikan na riare pui, are rikamikal re. Rumal rech, chikukok ronohel hasuwach shushe rakan. Katekut, are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanimri. Mankubih tari, chikok riare, chiare kchakan pui ronohel chuwach riare. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kiniman na re chrech riare. Che uch akom ronohel hasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri Dios, kushik pa ronohel uwach ri ik aswi, konohel ri winak. Weta matkheri, has kikich akri ri eare, che kikik amri qasna, pa kito op ri ekam naqib. We qastik che man kik astakht ki wach ri ekam naqib, has kuche, kik amri qasna pa ri kito op ri eare. Shokuhe ri uch, has che, che pa ronohel kakbal kakayaqib parik ash, ronohel qiq ri ink ocho nukag ri kamikal, qasik nakot ish achalashik, ish ri nukigil pari Cristo Jesus ri qahawshel. Weruk ucho manik winak shinchokhin kuk ri echikop pari Efeso, xasko shinchako, wimang kastakht ki wach ri kamnaqib, chuk wak ba, chuk kumun ba, rumal rech che kuk kamwa chuk kibih. Mish sachba, ri itzel taqachil, kiketzelaq wach ri utz kasleman. Qas chish kastakba, e mish makonik. Rumal rech, che ikonik ag chishol ish, che mankot khun khasu wach ketan puwiri Dios. Kimbihweri, rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohun wakub ikhna, la che ki kastak ki wach ri akam naqib, khas ruk ki baqil ketzelxik, kashalaq uchabeshek wa. Ri ikha che katiko, Mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Riha, chikatik at, mangarit ri, ri bakilal kik iulok. Shane hunlah iha ri, hunlah huwach triko, ong huwach hunchik tikon. Kategori, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel huwach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, manhunam tak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi ki bakilal ri echikop. Hunwichi ki bakilal ri echikop ahu wokah. Hunwichi ki bakilal rikar. Shokuhe, eko bakilal rech rikah, eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, Junri riki qihil riebaqilal rech rikah. E junchiri riki qihil riebaqilal rech riwachule. Junri riu qihil riqih. Junchiri riu qihil riik. Junchik riu qihil ritaq chumil. Katekuri riu qihil hun chumil. Manhunam truk riu qihil junchik chumil. Shokuhe. Xenak uwa parik astakhibal kiwach rekam naqib. Ketikik riki qayu wach. Kek astakhu wach pariman kek aytu wach. Ketikik rik ishbal. Ekek astakhu wach parinimlahu qihil. Ketikik ritu qaril. Kek astakhu wach parijuqbalil. Ketikik humwinak pariuk aslemal chuwach ulew. Kek astakhu wach pahun ushlabal baqilal. Wik ouk aslemal hum baqilal rech wach ulew. Shokuhe. Kohun ushlabal baqilal. Tibatalik wari.
2: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chamanik.
0: Rik isbal adam, ushlabal chekuya rik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal, rik pe nabe. Shane are nabek peri uk aslemal, ri baqilal chua chulew. Katekuri, paukab, kperi ushlabal. Rinabe winak, chekelubi pari ulew, riare, rech riwa chulew. Riukab kpechi parikah. Hechas riwinak rech riwachulew. Shukuhe kpenari rieare che erech riwachulew. Hechas riwinak rech rikah. Shukuhe kpenari rieare erech rikah. Gerinakut riuk che shukuk ahubi riwachbal riwinak rech riwachulew. Shukuhe riuk kakuk ahnari riwachbal riwinak rech rikah. Kibih wari chiwech. Ia chalashik, ribakilal erikik el, mankuyatak kechipeh riragwibal ri Dios. Shukuhe, rikakayek, mankuyatak kerechipeh riragwibal ri Dios. Shukuhe, risachibal mankuyatak kerechipeh rimansachibaltak. Kenakut, riin kimbih hunkut alik khasuwach chiwech. Mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohel wa kukkeshtakna. Chipa aninak, chichanim wa. Chipa hun yub yatem gokochah, pariuk isbal rirokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam naqib, eman kekait chiri, eri uch, kuk keshtak nari. Rumal rech, chirrakawshik, rihun chikikayek, kukokri retsiak, riman kekaitak. Rihun chikikamek, kukokri retsiak, riman kekamtak. Katekuri, aretakchi, wewantakik ribakilal ri, chikikaywa, Kurat ya kisahrib, ceri mangkik itwa. Ewe kudu bang takik bakilalri, cike kam nawa. Kurat ya kisahrib, ceri mangk kam tua. Ciu kamik, ciu chanim kure. Kasih kaban takri itih tibatalik.
2: Rikamikal sebiak takik kubi parij akanik. Kamikal, hawik awiri aj akanik. Kamikal, hawik awiri aj jokbal.
0: Tiu jokbal rikamikal, arele makah. Eriuchuka primakah arevi katochtzih. Katekut, nimlach maltioshibal chirech ri Dios. Chekuyari chaganik chkech rumarri kahausher Jesus Christu. Genakuri, ishloklach takwachlal, ko chishkolok, mishkesh tachik. Ut chishbinok pariuchak ri ahausher. Kasak chiwach, kasiwetam cheri ichak, manshaktkik iskuwach pari ahausher. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietyo shlaktakwinak. Shokuhe, riish chibnari tzir che shintakan chkech rikomontios rech rigalasia. Parinabek ih rech rishmano ronohel winak chutasa apnak ripak che shtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchubal aretakchi kinopan in. Katekuri aretakchi riin Ink oiwuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbein, kebena kori, rie are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kinkantan nawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashak runohel rikalak iwuk. Arech riish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rakawshik chekimbenawi. رومال ريچ شريئين من كين وقتاق چشاقبا نوغ أشيبال كيشين ويلو بيك كين ويجيخ چكين كاناخ كيب أوشيب إيك باري تينيميت ويخيري كراخ ريخاو شيل كاتيكوت چكين كاناخ كانوي باري إفسو چكاتينا ري بنتكوستيس رومال ريچ شنيمالاخ تورتاخينق هون اوچيخا چونواج أريج كين چكونيك كنيبا سيبلاخيك إي ريقاق قليل ويكوپن ري تيموتيو إيوك چيچاخيخ باري أري أريج مانكو شبيخ تريب چيشول رومال ريچ چيشوكوخي ري أري كچكون باري وچاك ريخاوشيل خاچاري إن مدباق أخون وينق كريتسلاخ واج ري أري چيكماو بي ري أري باري خامارين أريج كبهوك إن ري إن كين ويه ري أري كوك ري إيا چراشيك بوي ري قشلال أبولو ري إن سيبلاخ نوبيم چريج ري أري چيكواخ كبهوك ري إيا چراشيك باري إتي ريميت إش كتكوت كاميكري منكراخ تر ري أري وري كبهن أري أري تخشي لوق كبهك چيشاخي نوق كو چيشكول باري كوهونيك ري إش چيشا چيخاب قاس إشكو تق أچيخاب رونوخيل خاسواج چيبانا روك لوقوك إبال كوش باري تينيميت ونچيك بيشاب إشا چلاشيك ريش يوتام شري استيفاناس إري إرا شلال بحاك ألبل إياري نابت قواش رياكايا شويا أو كاتيكوري ري إياري شوك شي كي بطنشيك ريتيو شلاخ تقوينك ريش شقوخي چينماخ كيتسيخ وياشي خابري إري كيتسيخ كونوخيل ري كيشكون كوك إري كيكوس كوك سيبلاخ كين كيكوتك رومال ريش شبتك ري استيفاناس ري فورتوناتو إري أكايكو أري تقشي إشيلينق أبيك ريش ري إي أري شكيو تسيريساغ ري نو چومانيك إري چومانيك ريش نيم چي ويلاوي وي إي أشي خبري ري كومونتيو شريش ري آسيا كيكي أشي واج خون روطي دي واج ري أكيرا إري بريسكا شكوخي ري أغوينق چي كيكي موليه كيب باري كاچوش كيكي أوبي خون روطي لي واج كونوخي ري أشلاشيك كيكي أوبي خون روطي لي واج چیا خون رو تیلی وچ چی شد؟ روک ری تیوش لخت زبانیک ری خون رو تیلی وچ که به رومان رینو قب این ری این چه این پابلو ویک آخون چه من کرخت وچ ری خوشل ری ری انا تیما ری مراناتا چکنخ با ایوک ری او تو قب ری خوشل خیسوس ایو نخیل کشین لقوق ایخ باری کریستو خیسوس Riukap uch, shtzibas chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chekopa ri Corinto. Echkech konohel ri etios lahtakwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayaopanak, hunrutzili wach, rech ri Dios, שקטת של, איכון רוצי ליוואץ' רצ' ריחאו של חיסוס קריסטו. תאוצ'יתא לכתבה רידיוס, ריותת של ריחאו חיסוס קריסטו. ריתת של רצ' רי לוקו אבל כוש, אדיוס רצ' רונוכל קובי סבל כוש. ריארי שקובי סבל ככוש, פרונוכל קש כקריקו. הרצ' ריוך, רוק ריקובי סבל כוש רי, שקק עמום שסרוק רידיוס. שקוכי, כקקובי סך ככוש, אניק אחצ'יק פרונוכל קאש כקיריקו. רומל רצ' שחרין הקוט שכו סיבלך קאש רצ' רי קריסטו, רומל ותוק ביסשיק קוואץ', שכוכי רומל רי קריסטו. ריאוך קונים לך קוביסבל קקוש, לאוך קאוך פרי קאש ורי, שרח אושי קרצ' כפה קוביסבל יקוש, ארי איקולותכם. לקו קוביסבל קקוש אוך ורי, רח אושי קרצ' כפרי קוביסבל קקוש, צ'יקויארי צ'וקאב, צ'יווץ' רי איש פריק אש, ששוקוכי כקקוש קוליך ריאוך. קטקורי, כסקק אובם ריקי אבל שוויך איש. ריאוך קטם, שוויש קוקוק פריק אג'קיך צ'י, שוקוכי איש קורי קוק פריק קוביסבל קוש. ריאוך, מנקחתך שירי איש מתקי ותמך, איש הצ'לשיק, ריק אש, ששקק אולמך פרי אסיה, הרי סיבלכנים שוואץ' ריקה צ'וקאב קולק, שוקוכי מנשקייכתך שיקוך כסק. ריאוך, כסקורי אגדבל צייך רצ' כמיקל פקווי, הרצ' ריאוך, قتام چمن کخخیک بعد ققوش چبیل قب ارینه کخخیک بعد ققوش چریخ ری دیوس چکوالی سخ کیوچ ریکم نقب اری اری شو تو قوچ چوچ ریکمیکال اشقوخه کوتوچنا قوچ ری رک ریاری کووی ریقی بال چکوخو توچنا همول ری ریش کی شکون ری خوک ری اوخ شس رک ری ایچ اویم رک ری دیوس پا قوی ری اوخ آرچ ریو تیل که قرق ری اوخ کمال ایک ایوینق شقوخه ایک ایوینق با چه مال تشنق پا قوی ری اوخ ری رومال چه نیمال که قبان اوخ آره ریو قدبال تیخ ری قچو مانک چه روک ام قبه پا ویو چو لیو کاتیکوری ایوک ایش آره ری تیوشیل ریو تیل چه پتینا قلق شس رک ری دیوس امان رک تری اونوخ بال ری باقیلال شان آره رک ریو سیپانک ری دیوس ری اوخ من قد خون خاسو وچ چک که قد سی باق چی وچ شان شوی ری کش کوون چه او سی کشک اچه او چو بک کاتیکوری ری این کن ویخ چه قد سقات او چو بک نا کی بنو ری ایش ایچ بام چه خوبیق چه اوخ نکود آره ری نیم قی قیخیلی وک ری ایش آره نیم ای قیخیل قوک ری اوخ پاری او قیخیل قخوشل خسوس روک ونوخی کی بام ری این آره قس شنواخ کی نپن نپی پاری ای تینیمیت آره چ ری ایش کوخی خونو کب ایسی پانیک کاتی کوری شاس پاری ای تینیمیت ولی کوبیک کواخ کیم بی پاری ماسیدونیا ای پاری نو چالخیک چی اولوک پاری ماسیدونیا کواخ چی کنوپن پاری ای تینیمیت ای کواخ چی ری ایش کنک امو بیک چی پاری خودیا آره تاک چی اخری شین چوماخ لمن استخ ری شین چوماخ اون پاری باقیلال پیتی نقوی اولوک ری نو چومانیک شخی کوری کووک این ری خائه اری من خائه تاخ خری خچاری دیوز چی من کوک اشت ری او تیخ ری قچا وی بال ایوک من کپت اوچ خائه ای من خائه تاخ رومال ریچ چی ریو کخول ری دیوز ری کریستو خیسوس چی شقیا و بیشک ری اوخ چی شل ری ایش ری سیلبانو ری تیموتیو اری این من کپت اوچ خائه ای من خائه تاخ پاریاره شویش کخی ری خائه رنوخیل ری تیخ او خیگیب امو بیشک ری دیوز پاریاره او ری قوم وی ری خائه ای رومال کوری ریاره ری او خیقب ایخ امین چرچ ری دیوز آرچ کونی ملخو قیخیل کاتی کوری آره ریاره ری گی او قچوک اب ری او اشقوخه چیوچ ری ایش روک ری کریستو ریاره چه شوخو خیون سخ ریاره آره ری دیوز ریاره چه شوخو تیقو اشو یا پاری قانیما ری نبه و سیپانیک ری اوشلا بشیل ری این کم بیخوه ری چی ویچ چو ویچ ری دیوز آره چه من کم بند ری کش چی ویچ چه ری این وی من این بینقت چی خمول پاری کورینتو شانه آره رومال چه ایش ری کشین ویدا پنق ری اوخ من شد آره کقاخ کختقن پو وی ری کهونک من خیط ری ری اوخ شانه آره کختبن روک ری ایکی کتی مال رومال ریچ چه کوری ایچو قب پاری ای کهونک Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, cheman ruk tachik ribis, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, chewe wumal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shin yao bisri in. Katekuri, wiri in shin tzibag, ri hastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in, mankin bisontag are takchi, کنیلو بیک پاری ایتی نیمید ایشار رومال کچ ری ای آره چه شاس رخاو شکوی کی کیا ری نو کی کتی مال ری این شاس کین چو مخوی چه ری نو کی کتی مال ری این شکوخه ای کی کتی مال ای ونو خیل ری ایش خینا کود پا خون نیملخ کش ای نیملخ بیسو بال پا وانیما ری این ششین چی بخ روک سی بلا خوک ایخ ای وری من رومال تخ آره چک کخی ای بیس ری ایش شنه رومال آره چی کی گویت مخ ری نیم لخ لقو قبل نکوش کوچی وچ ری ایش ویشار رومال خون وینق پتی نق ری بیس من چوش تر ری این ری شویا وی ری بیس کاتی کود واوی ری شاس شیا و خوبیق نو بیس ای ونو خیل چرچ وی خونا چی ری شاس شوی تقل ری چرچ ری وقت بل چی ری وینق کاتی کود آره اوت ری چه گیسچ ری اومک اکی یاو چو قاب آره چ من کچاق تپا خون نیم لخ بیسو بال سیبلخ کینتا با چی ویچ چه رخوشیک چه ری ایش kuhiri loko kebalo ikush rukriare. Are takchi, shishin tzibag, shinchomag, cheshaki shin nabeg, arechki shin wilri ish, wekishni manek paru nohel hasuwach. Katekut, shrishri hunchiri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak, rumalrech, chiri mak, shinsach uwach in, werahawshik chiri in kinsach makah, shane igumalri ish ri chuachri Kristo. Rahawshik chiri uch, mankuksach tpa ukabri satanas. Rumal rech chiri uch kasketam riheta kuchomanik riare. Riin chinopon paritroada, arech kin yao bishikri utslachtzig rechri Kristo. Kneba, cheha katalik hunuchiha chuech paria hawshel. Ri uchlabal mankot hun utslach uchlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Riin shin yari hun rutsil kiwach. Katekuri shinbe pari Macedonia. Si balach maltioshpa shrechri Dios, che parunohel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal ri uch kukejeg, parunohel kolibal ri utzalach kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios are uch, ri uch, koklach roshlab ri Cristo, chikishol ri kekoltajek, el chikishol ri kisachnakib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek opari kapikal, eke uk amubi, Parik amikal. Echikechnik achik, hunk okal, cheek oparik aslemal, ek euk omchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuin chrech were, kasichnakut, cheri uch, man ujeritach, ege hasri siblach ek I, chekikik ayichri utsichri Dios, manjetari, shanek raban pariutsil, hehasuch takom rumal ri Dios, echuachri Dios, kapihui were. Para Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La cojok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. Onra hawshik chiri uch. Kakatzibah utzilachtak uch. Chihuach rech uukshanik kip. Onra hawshik chikakatachi wechri ish. Ish ri ish kawuch zibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esikim kumal konohel riwinak. Hasichnakut, ish hunuwuchri Cristo, che ish zibatalik, man ruktat zahbal, shane rukri ushlabshel rechrik aslik Dios, man ish zibatalik tacho takabach, shane ish zibatalik, chori utzlamal, ritir, epatakri anima. Aregua, ri utzlach kubisabal kakush, kochuachri Dios, rumal ri Cristo, che nakak owi, chechri Dios, ri ur, man kukkowintach, Kabir chekuk uch, petinakwi hun uts hasuach. Manjeta, rikachukab, petinakrukri Dios. Riare, cheshuhusukuba, arech kuhushik, uhahpatnel chrech hunkak, chetbalab, chemanrech tatsib, shanets ibatalik rukri ushlabshel. Rumal rech cheritsib, kakamsanek, katekuri riushlabshel kuyak aslemal. Katekut, riupatanahik rikamikal, Chishtzibash chori abach, kosibla hukihil, erumal nakuri, ri eralkual, ri Israel, manshekowin techek, kikir riupalach, ri Moises, rumal riukihil riupalach, cheshak kokowik, la mangaret kunim ukihil ri, chuachwari, riukihil ri patanahik, rech riushlabshel, shahikuri, weriupatanahik ri atbaltih, kokihil, nimchnari, riukihil riupatanahik ri sukil. Weare, kakahunumah rinabe patanahik, ruk wenimalak ihilri, riuk ihilri nabe patanahik, mang ihiltari. Rumal rech, chiwek uuk ihilri shahubik kuchiho, sibalak nimchina uuk ihilri, rihunchik kanah kan chuachwere. Katekuri, wek uwa weke yebalri, sibalak kokachukabri, parikik aslemal. Eri uuk, mang ujeritak, jehasri Moises, cheshuko humpayu, Chori upalach, arechri eral kual ri Israel, mankikiltach rikikizwi rik oukisik. Katekut, shunoh rikichomabal parikikum, shahikuri, shaskate, patakwek igri, aretakchi, ksikishri qel, uchuchguh, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom, rumal rech, cheshuiri Kristu, kukowinik, kukyakubiri, شاسكاتي باتق ويق إيق كاميكري رنوخيل تقمول أري تقشي كسيك إيش هو شري مويسيس شاسكوي خون بايو باتقري كانيما شوي أري تقشي ونككو خون شريج ريا خوشيل كككتا خوبيري ريو بايو رومال ريج شريا خوشيل أري ريو شلابشيل كاتيكوري.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chirac Owi

0: arechi kamikal shas parik aslemal ktsakwi. Erish banawik arech kowe rich kech areri dios. Riare cheshya ouch kech ri nabetak usipanik riushlabishel. Shahekuri runuhel mul uhnohinak cheri ukajuk ab ketam. Che aritakchi uhkona pawek abakilri rikak aslemal nahwa kowich rich riahaushel. Rumal rech che kuhbin parika kohonik eman kuhbint pa hun hasu wach che kiletahek uwach. Riuh kosi blah kachukab eare kkah kayakan wehun bakilalri. Arech kuheki nakach rich riahaushel. Katekuri riuh wekuhkanakam pa wehun kabakilri onwink kayakanok riuh kkah che uh uts chuwach riare. Rahaushik che riuh Uchanalik kuhkanak chuachri uqatban tzihri Kristo. Arech ronohel winak chkahuhunal kakamri utoh balil rikachak shkabano aretakchi uhkopa wikabakil wishkaban riutzil on shkaban rietzelal. Riuh chikitam rishiblikil chuachri haushel. Kakah che utz kechoman ri winak. Rumal rech che chuachri dios riuh uchanalik uhkolik. Shukuhe riin kingweyeh che pari iwish labal shukuhe uch analik uch kolek. Ri uch manshat shakmahir chi rukshanishik kip chiwach. Ri uch shuwiare kakah kakaya chiwach hun be. Arech nim ki wilwi iwip kumal ri uch. Shahekuri kishkowinik kitzalik uwach ri kitzih ri hachin tak nim ki kilwi kip. Rumal ri hastak che kakalchanik emangaret nim ki kilwi kip rumal ri hastak che kopari kanima. Gerinak ut, weri uch shesach ri kachomabal, wa weri sharrumal ri utokobri dios. Ewek ori kanohbal, sharrumal tokobisabal iwach ri ish. Rumal rech, che areri lokok ebaluk uish ri Kristo, kabnouch kech che nimalak kachomag. Weshahun chiwinak shkamik rumal utokobisashik kiwach nimalak konohel, konohel nak ori shokuhe shekamek. Riare shkamek pakiwi nimalak konohel. Arech rik ori kik aslemal, mankot rikik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani kik asi rumal riare, shishkamik, shkastak huwach kumal ri e are. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik, uchomashik kikabano. Rihunwinak chiko pari Kristo, riare hunkak ubanikri, ronohel ririhwinak, shkashri, rikakwinak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik, chikuhutsir ruk riare, rumal ri Kristo, eshuyach kech, ripatanahik rech rikamow ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri Dios, chish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare manshril tchihumul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk riuh riutsir cherech kamo ib. Riuh uhuk eshwach ri Kristo. Hekalik cheri Dios kubih riutsir kumal riuh. Riuh mimalak katach wech weri pariubiri Kristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare che mangretam te uwach ri makah. Ri Dios shuban makah chechare. Rumal tokob isbal kawach riuh. Arech uxuk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios capítulo 6. Katekuri riuj che kuchakun ruk riare siblaj katachiwech. Arech manruk ta itzel kikulaj riusipanik ri Dios. Riare kubij.
1: Pari utzalaj takij shatin tatabej. Pari uqij rikolotajem shatin kolo.
0: Chiwilampe. Kamikri utz rik'ih. Kamikri uq'ih rikolotajem. Mankot hun winak kqiyabe chrech arech kuriq rik'ash. Arech mankot itzel tzih kbishpuwi rikapatanajik. Shani nimlah kakawuk shani qib chuwach weri. Chiri uq akpatanijil rech ri Dios. Ruk hun nimlah chuqab patak rik'ash. Pari tuq aril e pari bisobal. Patak rich ayinem. Chqech, pari che, patak choq, pari kosibal, بتقري من كخوارت شعب بتقري ويخال رمال ريسوك إل رينو خيبال ريكوش أونيك ريو تسيلال باري تيوش لخ أشلا بشيل باري قصيخ لقوق إبال كوش باري ساقلخ تسيخ باري وجوك أبري ديوس رمال ريو جوك بال ريسوك إل عريش ريوخ كقطو قيب باري نيم كوخيلي تخوي إي باري تسيل كوخيلي تخوي باري خلوم تسيخ إي باري أوت تق تسيخ كبيش بقوي كوخيلي تخيك خيخاس أخوص تقوينك كاتيكوري ريوخ شاس كقبيخوي ريساقلخ تسيخ إكبانج قيتش جي من جبتال تقواج كنبا كونو خيلت كتام قواج خيري كبانج قيتش جي أخوينك جي أخوكوشي باري كاميكال كاتيكوري ريوخ أخكاسليك تقوينك كخيسام قواج كاتيكوت من أخكامي سامتخ أخوينك جي كوخ بيسونيك كاتيكوت سيبالخ كوخ كيكوتيك أخمي بايب كاتيكوري سيبالخ كقاقينو ماريساق إك إيوينق أخوينق جيمان قد خون خسرش كاتيكوت رونوخيل كوكوك إيش إشاق كورينتو ري أخ روك ديمالاق قانيما شوخ جاويوك شقاها قوري قانيما جيويش ري إيش من إش يال تلاتس باري قانيما ري أخ شاس أخ يال لاتس وا باري إيويش إيش خونام باوك أشيل جيزاليخ إيش جقيتش أخ ريين كيشينج أبيخ ريش خاچا إش والكوال شوكوخي باري إش جيخاقا باري إيوانيما مش بيبا خونام خاچا كيكيبان كيب واكاش جيخونام كيوش كيبينيك كوك ريمانكوت ري كيكوخونيك خاس ريو خونام تخيل ريسوكيل روك ريمانكوخونيك تخ خاسو خونام تخيل ريشخ روك ريقاقوم خاسو خونام تخيل ري كريستو روك ري بليار خاسو خونام تخيل ري كوكوخونيك روك ريمانك كوخونتخ خاسو خونام تخيل ري راچوش ري ديوس روك ري راچوش ري مولوم تق ديوس ري اوخ راچوش ري كسلك ديوس خاچاشو بيخ ري ديوس
1: ري اين كوخي نا واچوش ري تكشو ري اياري اي ري اين كمبنا ري با ري واچوش ري اين ري اين كي ديوس اي ري اياري اياري اينو تيني ميت ري رومال كوري چشلو بيك تكشو الويوي نقري إنه تشكول ويش كيش ريئاري خيري كوبيخ ريئاوشيل مي چاب خون اتسل خاسو واج إري إن كيشن كولاخ ري إن ري إن إتات إري إش إش نو كهول ري إي إش نو ميال ري خيري كوبيخ ريئاوشيل چه كوسي بالاق او كوينين
0: سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 7 إش لو قالاق تقويش إن روكوه تقتيخ ري چقچ اخچو به قیب چوچ شنو خیل ایتسل چرچ باقیلال ایچرچ ری اوشلابال ایچقت یشر ساقیب پاری شبرکیل چوچ ری دیوز چیا بخون قاکولی بل پاری ایوانیما ری اوخ منگ اوت ایتسل شقبان چرچ خون وینق ری اوخ منگ شقبان تخ آریچ خون وینق کساچ سیبالا خوبق ری اوخ منگ اوت خون وینق شقیلق آخو چاک ری این منگیم بیختوه ری چیوچ خاچا خون قطبال تیخ بیوی شانک اتی ری شنجا او بیشک چیوچ چری ایش اشکو پاری وانیما کنیبا پاریک اسلمال اون پاری کامیکال ری این شس نوکو بان ری نوک اش چیوخ ری ایش ری این سی بلاخ نیم کشنگ ویلوی ری این اینگ نوخینک چه کو بی سبال کوش ای اینگ نوخینک چه سی بلاخ کی کتی مال با تقریک اش که کوی ساخ اریتک چی شوخوپن پاری ماسیدونیا ری قباقیل من شوشلنتخ شانی پر رنوخیل کولیبل کسی بلخ کش خیلاک اتق ریچ اوخ ایوارال ری کوری شیبریکیل کاته کود ری دیوز چه کوکو بیساخ کی کوش ری ایمو چولک کوکو بیساخ که کوش ری اوخ روک ری اوپت بال ری تیتو کاته کود من شویت رومال ری اوپت بال ریاره شانی شقوخ رومال ریچ چه شکوی سخو کش ریاره ریاره شو بیخ چقیچ چه ری ایش اشکو پا نیمالخ ایرائی بل پاری ای کش شو بیخ چقیچ ریگ ایش پاری ایوانیما ری نیمالخ تو قبیس بل نواج ری این ای رو گوری کو نیمالخ نو کی گوته مال وری این شین یا ری بیس چی ویچ رومال ری نووخ شین چی باخ من کی نو قطر رومال وا وری ری این کین ویلو چه وی نووخ ری شو یا خوبیق بیسو بل چی ویچ کامیک ری si balak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopalri, shish panowek che shik eshik ush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri, ri uch mankot kesh shakban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, arek panowek che hungwinak kuk esh riuk ush pari kolotahem. Katekut. Ribisobal rechwe uwachuleu, aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nimalak sachibal mak, nimalak oyowal, nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kakasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, chiparronoheriweri riish ish utz. Kategut. Weri in shishin tzibag, man rumal tarihun, rishbin rizel taktzig, e man rumal tarihun, chishtow rizel taktzig. Riin, areshin wak che kukutrib, riutzil chishol, chuwach ri Dios, cheri ish, kito qobisah qawach uch. Arewa weri, rikasu qobisam qakush. Ishtzqat shina, rikubisbal nukush, rukhunima lak kikotemal, rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare, Hamaril shkohek rumal nimalak igunohet ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare igumal ri ish. Manking ish tchrech weri. Herihe has ubishik kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzig. Shokuhe nakut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzig nakut cheshukut rib risaklak tzig. Katekuri, Hilokok ebaluk ush chiwech ri ish, are sibalak nim china are takchi, knatak chrech, cheri ish, ish nimanel chin nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik ri in, che kuya o, kas kin hikibanuk ush chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik. Riuch kakharech ri ish kiwetamah risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkirko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik che ri eare, shikiyao ri kekowin che uyaik. Shokuhe, Are nim china shikiya o chuwach rike kowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, are chke topanik pari patanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietyosh lag takwinak. Eare nim china chuwach rike yebal. Re eare, shikihach kip, nabech rech riahawshel. Epa ukab, chkech riuch. Rumal che heri ri urayibal ri Dios. Shahekuri, shakatach rech ri tito, arech utz umolik ri pak, kuban chishol ri ish. Hejas shuban chishol pari umahibalulok. Katekuri, heri cheri ish, ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel. Pari lokok ebal kush, cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, Utlach chip naba kamikri aretak chikimol ripuak. Weri manjun takanik tchiwech. Shui arek wach chanimri riutzil chikechri enik achchik e arek wach kinwilo wekasihri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahau Jesucristo. Ri arechek inom. Rech tokobisbal iwachri ish. Shume barisah rip arechri ish kishk inomarik ruk. Che me bariare. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas aregua ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish. Manshuitak che ish nabe chubanik e che umolik ripuak. Shani shokuhe ish ri shish haqaw uchomashik. Kamik ri, kas utz upanik chibnaba. Arech che pari uk isbalil ri aninak uchomashik upanik. Kaskepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik ipari radima riwinak. كك أمري ريخستق كوروك كك أمولوك إمان كتاتري شريشري من لقتخ كوياو من أستري شئنك أخوينكتك كورو نخيل خستق كيج كتكوري ريش من كوتشي إخستق أري رخوشيك شخونامري إخستق كوليك ريوك أشري إخستقي وشري إيش شوتوبا أبنوك ري كي رخوشيك ري إياري باوي أجانيم ري أريج شاسخري بخونق إيخ شي أبنوك ريوك أشال ري خستق كيج ري إياري كي شوتو شيولوك ري إيش باري إي رخوشيك إشال كوخي ري بخوناميل كوخي ري إيك أسلمال خيخاس كو بيخريتز إباتاليك
1: ريخون جسي بلخ كو خستق شمولو منكو تشتو تخروك ريخون جشاخوبيخ شمولو منكو تشبان رخواشيك جريج
0: سيب الاخ مالتيو شبال جريج ري ديوس جي كوكوخ باري راني ما ري تيتو ريخون نملاخ توقو بيسبال ايواج ري ايش شوك امو قاب ريش قطا جريج شاسو چانيم باري اوچو مبال رياري شبه باري تينيميت روك رياري ري اوه شقطقو بي ريخون اجالاشيك چنيم كيلتخوي بارنوخي ري كومون تيوش رومال ري اوتسلاختيغ امان شويتا وري شاني شقوخي اياري ري كومون تاقتيوش شسيك انش ريش رياري اريش كوكيك قاچيل باري قابي باويخون سيبانيك ري خاوي ري كوخ باتانيخيك وي ري اوخ اريش نملاخوك اخير ري خاوشيل اجي شكي ولوك باري قانيما شاخيك وري ري اوخ من كقاتخ چه كوخ يوكيك رومال وي نمالاخ بواق ري چه كوچ قيخ كقاچخيخ ري اوخ رومال ريش شري اوخ كقاخ ريو تيل شواج ري ديوس اشقوخي چكيواج ري ويناق كوك ري اي اري شقوخي ري اوخ كقاتقو بي ري خون قاچالال ري اري چه كي تقمول اي باري اوبان تخيك قيلوم چك چه ري اري قستيخو يا اوم ري رانيما اي اوچانيم ري قصرق رنوخيل رانيما كراخ كتوبانيك رومال چه سيبالاخ اوكوبام اوكوش چه ويخ ريش ري تيتو ري اري واجهيل ري اين اي واخشاك چه شول ريش ري نيك اخشيك اي اري ري اي اچالاشيك چه اي تاقومو بيك چكيش ري اي كومون تيوش اي اري اوخيخيل ري كريستو چه كتوبا چه كيوش ري اي كومون تيوش ري اوصلاخ لقوق اي باليكوش ايشي خي كوماغ با چيكي واج رنوخيل ريو تيل شينتي خوخشي ويش ريش Segunda de Corintios, capítulo 9 Katekuri Puhigwe hun patanajikri Cherech utokobisashik kiwach rietiosh lagtakwinak Mang rajahushiktak kishintz ibahapanok Riin Wetam riraninakil riwanima Chirumal nim nuk ikhil chikiwach ri eah Macedonia Ekimbih chikech ri eare Riakaya shashunabirri Kisukubam chikib Eri raninaqil ri iwanima ish hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri eya chalashik iwuk. Arech ri nimalak kak ih che shas iwumal ri ish. Mankuchub tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip khekhas kibih chiwach. Wene kebe ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish kishkirika nakuri Shakhikuri rini malak kak ik iwumal ish kik ishtakhbari pakhun ni malak kak ishbal ishukukhe ni malak ik ishbal na kuri ri ish. Shakhikuri riin shin chomak che rakhawshik kinabekhikubik ri iya chalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kapunak rini malak isipanik khachari ibimulok. Arech qaskun usalak sipanik kisukumakapanak. Eman jetari hachajun suyalak zipanek. Txixoman puwi gueri. Rijuntxek tikonijik ruk suyal. Xokuge ruk suyalri kuyak nari uwax. Rijuntxe nimalak tikonijik ruk nimlakri kuyak nari uwax. Ronohel winak txuyabari jastak txexuchomak pari ranima. Muyaba pari okeg. Ontxexatx igegem txrex. Rumal rex txeri dios. Kulukuk ehri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, ko sibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish ko ori rakawshik chiwech ektotakhna uchakatakri arechri ish kishkowinik kiban riutzil kherikhas tzibatalik
2: nohina kukab chrech rishutipach sibalak shuyachkesh rimebaib riusukil khunalik kanakhinak kanok
0: riare chesibalak kuya riha chrechri ahtikonel ekuyari uwa kutiho shokuhe kuyanari sibalak riha chiwechri ish ekupokisahnari riwach ekukisahnari riwachri sukalak isipanik ishq inomri parunohel hastak kishkowinari chekiyarunohel wach sipanik eweri kubanari chkech riuf chesibalak kohmaltyoshin chuwachri dios rumalrech cheriuchak wesipanik ri manshuitak kchakun chkech ri etioshlaktakwinak shane shokuhe hunk eibal Rech maltioshinik chrech ri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utunisah chiwach ish, ishachinri ish, ke maltioshinri, chrech ri dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlahutzih ri Kristo, e rumal ri nimalach ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalach konohel. Katekuri, Ruk ri kichawem ruk ri dios biwiri ish kukut ri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish rumal ri sipanek shuk ejejej ri dios biwiri ish maltiosh bach rech ri dios rumal ri nimlachtak usipanek
3: Segunda de Corintios capítulo 10 Shas ingui rin Pablo Rikintou chiwech pari ujelal Eri ukmelal ri Cristo, ri in che kinkonehuip chishol ri ish, ri in che sibalak shintihnu chukab iguk, aretak chi man ink ota iguk, ri in kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra khawshik che ri in kinkohri nu chukab iguk, gerijas ri kinchomag ri in, kuk ehujun che kichomag, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastihnak ut, Cheri uch kaslik pari kabakil. Katekuri ri uch pangkuk chokintak chirumal ri bakilal. Manghetari rihetak kachukbal pari chok mangkot pari bakilal. Shanik opa patanakik chech ri dios ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Ri uch kawilih ri tzih che man utztak. Pronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios Eronohet chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Kristo. Eri uch kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah, aretak chi che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibanaba weri, wek ohun kuchomak cheri are rech ri Kristo. Kas utz uchomanik ba chubanaba Parech hui weri, weri are rechri Cristo, shokuheri uchrechri ri Cristo. Atekuri, kneba ri in sibalak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil ri kakowinem che shuyari ahaushel chkech. Arech kakayak iwachri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri in mankot kink ishri, ri in mankin wakhtak kishin shi'i Rumal takwehnu wuh kintzibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihetak wuh kintzibashik sibalak kesh ktaqik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riu bantakik riu bakil aritak chi kouwaral shas tukarwi riu tzih shas itzelu bantakik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuh ukheri ruk ri katzih aritak chi katzibak rihetak kawuh. Aritak chi nah uhk owi, shokuhe uheri we uhk onakah, ishas uhewi pari kabantahik. Kas tzih nah kut, ri uh mang nimal tachkech, o mang kakahuna matisah takib, kuk enik ah winak, chishas bakechwi eare, utztak utzihoshik kip kikibano. Ri eare kiketah kip ruk ri kichomanik, eare ek kihuna matisah ak ankip, Shaskuk wi eare, re eare shasmankot kinoh. Katekuri, riuj mankakakot ri jun nimalakak ir. Shaniare ketak ri ruk rijun et abal shuyari dios chakech. Cheshuya chakech kuhopon iguk ish. Rumal rech che mankakayat ui che ubishikwari. Wetamat shuhopan iguk ri ish riuj kasir shuhopan iguk ruk riutsalak utsiri Kristo. Riuj mangnim takak ir. Kakakutu rumal kichak enik achik, shikibano. Shaniare, kakayeh, ruk riuk iyikri kohonik ish, kikichna, rikak ikhil uch, hachari hun ketaj kap ikkanak, shishakak umubikri utsalachzik chinach china, shrechri itinimit ish. Eman kakartak kuchakun pa hun kolbal, hawi chakuninak, chik hun chik. Eman kakartak, chik o kak ikhil pa hun chak chik, che sukumata hinak che rumal hunchik. Rihun che ni malahuk ik kukutu, chukutu bari ni malahuk ikhil pari hausel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ik kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ik ri, rihun che are ri hausel kukutu ni malahuk ik. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubik, che inhunguinak chik esh nuch abeshik. Kategori, ri ish, kasihwa kinik iyo. Ri in, inachishom chiwech heri, hachaka chishonik, ri dios chiwech. Rumal rech cheri in, shiman hunch ab ali, chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish, hun sukala, apohali chuwach ri Kristo. Kategori, Kinshibihwib, chehachari Eva, chericumat, shusuburruk riitzel unohibal. Shokuhe weneri ish kitzeletahri ichomanik, ewene kishbenach, ekisachri mochochem ib, chuachri Kristo. Rumal rech chewek pechi hun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, chemanshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel. Estal chuachri ik amom chiri ish, onkik amchi hun uslachzichik, chek estal chuachri shkamtach igumal. Kasichnak utche shak haeri chiwech. Kategori, ri inkin chomag, che mang inchut int chikiwach we enimalach tak e apostol ri, veri inman kast kel rinutzich. Kone nimalach tak nunohibal, chikiwach konohel e paronohel hasuwach, ri uch kak utum veri chiwachri ish. Onxing makun ingwa, aretak chishinya ubishik chiwechri utzlak utzihri Dios, emang otxun pok shinta chiwech, esokuhe shin kasakwib arechri ish nimalak ik ik shinya o. Riin, shinhol ri hastak kech enik akchik komon tiyosh. Aretak chiriin shinkam kep oshib pok che kech e are, arech kishin patanihri ish. Aretak chiriin, ink opari itinimit, Eri in konu rahawshik, ri in shingwilwib, mang inge kant chrech hungwinak shimbano. E are neri, iachalashik che shepepa ri Macedonia, ri sheyo ou chwech ri nuhastak che rahawshik chwech. Ri in man shuachtak, che in ekan chrech hungwinak, e shas mankingwak tawi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutzik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhilri mang tok ishtu wa chwech pari tinimita kaya. Has che, la sha rumal che mang kishin lo okta riin, Dios ware tamwere. Eri hastak che kimbano, che kintakek na upanikwa, arech riin, kingwesa hubi ronohel hasu wach chikech ri eare, che kikitsukuk eche arek kak, ke hunamtak kuk riuk, ruk ri kinimarisak kikik. Rumal kech, Wawe winakri, e hostak e apostol, e aksub neltak akpatanib, che kikikokkib hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtak, utsnakut, ri Satanas, shukuhe kukokrib heri hachahun utslak angel rech sakil. Chahekuri, mangsachibal kushtri, che ri e akpataninelab, chrech are, che kikikokkib hacha e akpataninelab rechri sukil. Kategori, Riuk isbal kech heri nak uri hachari kichak. Riin kimbichi humul chiwech. Michomach bach heri in kesh nuch abeshik. Kategori, kneba, كاش نوچ أبشك چيك ما باوق أب چي إنخري رخوشك چي شقوخيري إن كويا أو كيم بيخو بيق رينوك إخيل ريتيخ كين يانا وبيشك چي ويج من كيم بيخ تخيري حچا كراخ ريخوشيل شاني كيم بيخ ناوا إنخري حچا إنخون چوخ ويناق إشا خيكوري كين خيكيب أنوكوش چي كوري ري رومانشاس كين يا رينوك إخيل إكينا كوتري كيكياري نيمالاك كيكيخيل رومال ريكي باقيل شقوخيري إن كيناناوا نيمالاك نوك إخيل ريش سيبلاك كيواك كيكيوري إجوغ تقوينك ريش شكو سيبلاك إنوخبال ريش كيكيو شكبان كاش شويش باري إيشاك شكيش تيخيك شكيش لقاشيك شكيتلا شويش شكيش شايشو إيبالاك ريين كيمبيخويري ريش إيكيشبال إيش كراخ نيلو شيري اوخ كوخشوك مايك كوخكاي شيواش ايش كاتيكوري شاكباسا شواش تي كوكوت ويري اوشوك اب هون وينك هون موشيل واري كيم بيخ شوكوخيري ان نيمالو كوتيكوا كيم بانوري نوشوك اب شيري ايري يا هبريو شوكوخيري ان انا هبريو شي ايه اسرائيليتا شوكوخيري ان انا اسرائيليتا شيري إياري إري خليل ري أبرام شكوخيري إن ري خليل ري أبرام شي إراح باتنين لاب ري كريستو كيم بيخون موشيلوا ري إن نيمالاك أخباتنين لشيناتش كيواتش ري إياري إن نيم شيناتش كيواتش شمال تقريشاك إن نيم شيناتش كيواتش شمال شينتس أبيش باتشي إن نيم شيناتش كيواتش شمال تقري شاينيك بنوم شويتش إن نمتنا تكيواش شمال تنقاخ إنوك أوينك تواش ريكاميكال خب مولتك نوريقوم باكي قبري إيا خوديو خوينك بيليخ لخوك تأيانيك روك أسيار أوش مولتك إنتي يوم روك ري تيمي خمولينك أقوم تشيش تق أبخ أوش مول خدخو بيناكو بي رينوخوكو باريخا خمولتك شنكنا خنق إيخ روك خناقب باريو بانيكحال ري بولو إلخ تقبينيم نيم تقك إش رومال ري نيم تقخا نيم كش كومال تقري إيلاق أوماب كش كومال ري نويناق كش كومال ري من إيا خوديو تخ كش بتقري نيم تقتيني ميت كش بتقري تسينالك تقوليو كش بتقري بولو كش تكيشول ري إخوص تق أجلاشيك تشاك إيكوسيك كي تق أقب تشي منك كوك تنورا شين نوميك إش تقيخ نوشي إتقق شين ميوخيك شين قشيخ تيو إشين قشيخ إنسانالك كاتيكوري من كنجات ريكين شومان بوي رونوخيل قيخ ريكين مايو باكيوي كونوخيل ريكومون ديوش ويك أخون كتوقاريك لمن شقوخيتاك كين توقار ريين ويك أخون كتاقيك لمن كين بوروخ تويب ريين ويرخوشيك شريين كين كوت نوك إخيل كين كوت باري نوك إخيل باري نو توقاريل ريو ديوس ريو تاتشير ري قاوشير خيسوس سيبلاغ مالتيو شبالش ريش رياري چو بيق إيخ چو بيساق رياري ريتام چيري إن مانشاقت شين خوسينيك باري داماسكو ريو قطبالتزيخ ري حاونيل آريتاس شو كوخ چخينيل آريش كي كيچخيخ ري كيتينيميت ري إياق داماسكو آريش كين كيچابو ري إن كاتي كوري باخون وانتانا اي باخون چاكاچ شين كي قاسا خولوك إكيم جوري أتابيا ريتينيميل شاخي كوري شين توتاق باكي قاب سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 12 لا رخوشيك چيريين كين كوت نوك إخيل كنبا ويري من كوت خون أتس كوك ماولوك كين زيخونا وا بويتاق ريخيتاق إتشيك نوبانون باريا خوشيل إريخيتاق أوك الخيسانيك شوبان ريا خوشيل چونواتش ريين ويتام واج خوناچي باري كريستو چه كخلاخو خوناب كاميكري چه باريو باقيل او من باو باقيل تخ من ويتام تخ اري ري ديوس ريتام واوه ري وياچي ري شكامو بيك شاسبا وروش كاخ كاتي كوري ويتام چه وياچي ري باو باقيل او من باو باقيل تخ اري ري ديوس ريتام واوه ري ويتام چه شكامو بيك شاسبا ري كيك البال ري اسوك وينق چيك استخيناك چيكي واج كاتيكوري شوتان نمالاك تاقتيخ چي من يطال تشريج خوناچي كوبيه ويتيخ ري كينك اتناوا ري اوك إخيل ويخوناچي ري katikut riin shui kinkoh nawa rinimlah nuk ihil puwi rinutukaril. Katikuri, weriin kinkwah kinkut rinimlah nuk ihil. Mang inhunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishik ri risakalaktsih. Katikut, kink ilwip chrech weri rumalrech chekin shibihwip. Wenek ohun winak che sibalah utschina kuchomah panuwi, chuwach rikrilo on chuwach rinutsihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kohit nima lah nuk ihil, ruktak ri utsalah tak hastak, cheshkalahisash chunuwach. Riin, shokisash hun kesh parinu bakil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalah. Arech riin mang kohit nim nuk ihil. Rumal kuwa were, oshmul nutom chrech ri ahaushel, arech nak kukyaku bih were, chwech riin. Katekut, Riare shubih chuech, kupan la rinu sipanik nuya om chawech, rumal rech, chiriuchuk apri dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk rono helguanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil parinu tukaril. Arech kheki wuk riin riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinu tukaril. Patak rinu yok ik. Patak rik esh. Patakri okatanik, e patakri pisok eh, rumal rech che ink opari utok opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek, ri in kori nuchukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in hun chukwinak. Ishish banou chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut, weta chini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichishol wiri ish. Tzqatalak chukab patakrik ish. Shukuhe shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Hasri man shiat chiwech ish chishia chikech ri enikak takkomontioshchek. Shuine, cheri in manshintat no rahil chiwech, chisacha bawe ni malak numakre. Chiwilampe, arewari ur roshmulchek, cheri in kin sukumakwip, arech kin bepari itinimit. Katekuri, mankot no rahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwak uwachri ipwak. Shani are kinwak iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaglap. Che e are kia ouri puk chkechri enantat. Chane are ri enantat kia ou chkechri ea glab. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kin janari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh ri in. La manget kuri rinu lukok eshik ri in. Katekuri, kastik nakut. Ri in kinko winik himbih, cheri in mankot no rahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalah, ri in achalashik, shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in, iwuk che shuta puak chiwech. Ri in shinta kubi ritito iwuk, eruk are, shinta chiubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech. La man shukbet pasha hunam lak ushlabal? La man hunam tuubanik shkuban rikastak? O herchik, riish siblak kichomah, chiri uch arek kak katoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri chiwach ri Dios pari Cristo. Errohelweri ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishkia katahik. Riin kin shibihwip. Si aritak chi kinopan iguk riish kishin rika hachari man kinwakt ayin. Katekuri, wene riish kiniriko herihe has riish man kiwakta. Che kori chok, rikyak renik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktzih, rihalum taktzih chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kin shibihwib, che wene aritak chi kinopan parihumulchik iguk Ri Dios kuban chuech chekin mochoch ehnawi igumal riish. Eche shas rahawshik chekinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, mangshikik estrikik ush, chuachri mangsuk tawi, rikik aslemal, patakri makunik, ruk ishokachi, epari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuari, cheriin kimbe pari tilimit. Ronohel guaweri, koukat baltsihwa, ruk rikitsih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chikechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel yenik achik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheriin inelenak luk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohe chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukar taiwuk. Shane riare ko chukab chishol ri ish. Kasihne cheriare shkochori ripbal. Rumal riutukaril katekut kaslik rumal riuchukab ri dios. Gerikut. Shukheri uhtukar rukriare, katekuri kuk asiri rukriare rumalri uchukabri dios, chikutokobisak iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishko pari kohonik. Lamankiwiltak cheri kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish, shas kiwilo chekas ish itzeltak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri shas utskuhwilik. Riuch, kuchauruk ri Dios, arechri ish mankot huni tzel kibano, mangaret kakiyeh, chiare kuchakan parik ash, shaneare kakak kilo kiban riutzil, punita hare utz kishel ish chkewach riuch, rumal rech, cheri uch, mankot kakowinem, chuwach ri sakalachzir, riuch shui kayo om kawachruk ri sakalachzir, kasih nakut, cheri uch, kukikotik are takchiri uhtukar chiwach, eri ish are koi chukab chkawach. Rikakatari pari kachawem rukri dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwach, are takchiri in, inele natu lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahawshiktak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio o chwach. Are chri in sha, kinyakanek emangshat kinwilinik. Katekuri, ishachalashik, chishkikotba, chiyaba ri ichukab, chibiltak iwip, chikubabatak ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemahba ri nimlah utzil. Katekuri, ri dios, che are, achchakeri lokok ebalkush, e achchakeri nimlah utzil, kkohinari iwuk. Chiyaba chibiltak iwip, Rihun rutsili guach, ruk hun tioshlach tsumanik. Konohel rie tioshlach takwinak, kigiyapang hun rutsili guach. Rinimla husipanik ria hausel Jesus Christu. Riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ri tioshlach ushlabshel. Kukohiba iguk nimla higonohel. Riguch tsibash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riwinak, o manrumalta hungwinak, shane rumalri Jesús Cristo, e rumalri Dios chetatshel, che shualhizaj riare chiquishol riekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekowuk riin, chiquech riekomontios rech rigalasia, chiwech riish, risipanik e riutzilal rech ri Dios katatshel, e utatshel riahaushel Jesús Cristo. Riare, cheshuyarib chusheri hamak, arech kuhubokubik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblah itzel geri, haskrahri urayibal ri Dios, katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalah kasachnuk ush, cheri ish, shas chanim shiyakan riare. Che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzik chik che halahoh hui. Egueri aregua weri. Shane ekonik ahuinak che kikikak ri itzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlak tzik rech ri Cristo. Genakot. Weshas uhui onwej un ángel che parikaj petina kulok, ekubyek chiwech hun chik utzlaktzir. Chik eshtalek chuwech ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shokuhe kamikri ri in kimbyek chihumul. Wek ohun kubyek hun chik utzlaktzir chiwech. Chik eshtalek chuwech ri shikam ri ish. Anatema ri chrech. Katekuri kamikri. La are kinguak ri in kinchak ri kitokob ri winak. Ong are kinguak kinchak ri utokob ri Dios. Ong la are kinguak che in uts kinkil ri winak. Weri in are kinguak che in uts chikiwich ri winak. Ri in manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba kimman chiwich ish achalashik. Ri uts lakzik che ri in shinya ubishik. Mangyatal tachkok retashik kumal ri winak. Ri'in manxinkamtaj, manxinwetamajtaj rumalhun winak. Katekut, xane rumalhun alajeizabal rech ri Jesús Cristo. Ri'ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri'in jejas ina judío. Ri'in zibalak xein guaktaj, rikomontioz rech ri Dios. Ezibalak kaxi manxkech. Eri'in, in utzpari judaísmo, chikiwuch ri einu winak, chihunam kihunap, Hachari in, eri in si balak shink ol ripishap kechri enutat. Katekuri, aretakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik ichi pari nusantil, rumal riusi panik riare, shirak shuk alisak ruk, rinu winakil, ri in, riuk ohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak. Re'in man areta shimbe chuwach ri bakilal erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem. Arech ri'in kein rekawip kuk rie apostol. Re'e are che enabe chunuwach en. Re'in benamne kimban pari Arabia. Katekuri chintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri okowinak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arech kin solih risefas. Echinkanak ruk riare holahok ir. Ri'in mankot hun apostol chik shingwil uach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ajaushel. Yaretak chi kintz ibah weri kimbiach chuwach ri Dios shiri'in man imbanal tzichtak. Katekut shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri riekomontiosh pari Judea rumal ri Cristo manketam tnuwach ri'in. Shui kitom. Cheriare nabeganok, shrokatah rikohonik, arech kukiz uwach, ek ukamikri kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal ri'in. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakajlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem, rukri Bernabe, eri'in shinkamubiri Tito guk, Shimpakik rumal rech hun alajisabal. Katekuri, shinkut chikiwuch ri utzlaktzih. Cheri in shimbih chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbih chikiwuch ri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibih wip, wene mang utztah, che shintih anim, ong wene makot upatan che shintih anim. Katekuri, ritito, che wachalal ahriego, shokuhe manshtat chechriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, cheman e utst e acharashiktah. Che shepe chakushol, arech kikik akale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech ri uch kuhokik uch shimitalik. Ri uch chikiwuch wewinakri, mawi mashkahtah shkak amoah. Arech ri uch, kakak olchiwech ri ish, risakalaksih rech ri utslaksih. Katekuri, shkuhe ri keilik, che enim winak. Mangkotu butan ri ri kibantahik. Ri Dios mangaret kri ri kibanik ri winak. Ri e are mangkot uwi shkikoh chrech ri utslak nutzih. Shane are takchi shkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utslak tzih, chikech ri mang ea judiostah, jejas shchil besh ri lu kuk ri ea judio. Rumal rech che ri are, ri shbanuwik che ri Pedro, kokik apostol chikech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe, Heri shuban chuech ri in pare kitokop ri mang ea judiostah. Katekuri, shikik amokap ri sipanik che shiatak chuech ri in. ri Santiago, ri Cefas, ri Juan, ri Eare, che enim taquinak, che erakantakha, che kiyari ki qabchuech, echrech ri Bernabé, jejas junkut balrech ri Comón, ri Coq'ib, ri Uj kukbekuk ri man ea judiotaj, ri Eare, kebekuk ri pusim uwi kikowil. Shuwi che rajawshik chqech ri Uj, che ke qachomaj ri Emebaib, ri Inruk runujel guanima, kwa kimban were, katekut, aretakchish peri Cefas pari Antioquia, shinkulelaj ri utzij ri are chupalaj, rumalrech chek ojunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretakchi maha kepe enik ahwinak rech ri Santiago, ri are shuakuk ri man ea judiotaj. Katekut, aretakchi ishepe wewinak re, ri are shuak rip, chikiwach ri man ea judiotaj, rumalrech che ri are, Kushibihrip chikiwachri pusimu wikikowil. Katekori, rianik achik, ya judío, shokujejeri shikibano, shokujejeri shubanri Bernabé, shuahrip chikiwachri eare, arechman kilitachtak. Katekut, aretakshain wilo, cheman ustak, ibenakruk risaklaxir, utsiri utslaxir, rienkimirchrechri Cefas, chikiwach konohedri winak. Weri at, chiat judío, Katekori, riak aslemal jeri, ma at judiotaj, eman at judiotaj gabno, jasku kuyari, katachkech iman ea judiotaj, arechkek aslemanik, hacha ea judío, ri uj, uja judío chi aretakchi, shuhalashikulok, eri uj man uj ahmakunelaptaj, jejas riman ea judiotaj, katekut, ri ujetam, cheriwinak, mansukiltaj rumal chekuban ripishab. Shani shuwi rumal ri kohonik chrechri Jesús Cristo. Shokujeri uj shuk kohon chrechri Jesús Cristo. Arech kekarek risuk il pari kohonik chrechri Cristo. Emanshat rumal che kikaban ri pishab. Rumal rech, che mangot hunri kurik risuk il rumal che kuban ri pishab. Katekuri, weri uj shkatskuk ri kasuk il pari Cristo. Katekuri, shokujeri uj kori kamak jehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak, haji, rumal rech, wekinjak chi humul ri hastak, cheri in shingwili, chi inwiri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri bishap, ri in shingamik chuach ri bishap, arech ri in kohinuk asleman ruk ri Dios, ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik. Shani are ri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk asleman uchanim ri, che ko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios, che shinu lokok eh, eshuyari brech toko bisbal nuwach in. Ri in man kinchop to uwach ri usipanik ri Dios, rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab, man kotu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che man kishinoj niktaj. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesús Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, shuwihun hasu wach kinguaj kingwetamaj chiwech ri ish. La rumal rech che ri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabshel, on rumal rech che ri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishno hintag, ri ish, chinabe, shimahik pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri getak tokop, chishikam ri ish. Genakuri, mankotu batan ri. Ri hun, chikiyo ou chiwech ri tios la ushlabashel, ekubantakri maipal chishol ri ish. La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ri bishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ri tzih. Genakuri, Ri Abraham, shkohon chrech ri Dios, eweri shekhalash chrech ri are, che aregua ri usuk il. Qas chichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri, ri eukohol ri Abraham. Ri tzibatalik, shuchubo che ri Dios, kuyanari ri suk il chkech ri man ea judiotaj. Shahekuri oher shubih chrech ri Abraham, we uslak tzih ri.
2: Pari atwi, kitevchi ishna konoheltak ri esiwan tinimit.
3: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, ite uchitalik ri, shukri Abraham, ri are, che shkohonik. Conojer diare, che kikicha uk aslemashik ripishab. Kokohiri rijuno itzelal pakiwi. Roman rechewa kubihritz y batalik.
2: Itzel chrech riare, rimangu kolta ronohel ripishab. Jetzi batalik pari ubu ripishab. Arech kuban riare.
3: Katekuri.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Sí, Dios.

0: Kap eche mang utstah. Eri ish hachar yoher. Kigwa kiko hiwip chusheri ukowinem ronohel were. Re ish kinik ohreich takri ik. Takri ik takri hunap. Re ish kiban chuech. Arichri in kinship yehwip rumar rech. Wemankot rutsilal rinukosiki wuk. Kinta chiwech cheri ish. Chishush bakheri in hasri in. Rumal rech cheri in. Shinushi sahwib, ri ish khasri ish, isha chalashik, siblahruk ronohel guanima, kintaweri chiwech, ri ish, manshiwech salachtanuach, katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shio bechwech, cheri inch hinya ubishik chiwech ri utslachtzig, chiparin abemul, erukrik eshkuya chiwech ri hun yawab bakilal ri ish, manshiniwech salachta, emang itzeltach shiniwilo, Shane Shinikulach, Ingejas Jun Ángel Rechri Dios, Shinikulach Ingejas Ri Cristo Jesús. Hawihek Owikamik, Ri Uzlach Takzir Chekiya Chibir Tak Iwi Priish, Rumalne, Cheriin, Kuyaokimich Chiwech, Riish, Shamakol Shishkowinik, Shikotri Wokoch, Arechkiya Chwechriin. La Shapuch Shinhalo, Inikulel Rumal Rech Cheriin, Kaskim Bihri Sakalachzir Chiwech, Rikkach chiwech ish mang utztach. Arikkach kishkita subi wuk riin. Arech kishkiyut kuk ri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik. Wecharumal kori utsil shirunohel kik. Eman shuitach aretakchi riin ink onakach chiwech riish. Ishalachtak walkwal. Igumal riish. Chihumulchik kink ashkolik riuluk eshikiwach. Chikatena aretakchi ri Kristo. Tzakatinakchi iwuk riish. Kuahne che wat riin, ink odnakachi wech riish kamikri. Arech utsri nutsih iwuk riish. Shane rumal rech cheriin, mangwetam tahas ich abeshik kimbano. Chibih bach wech riish, chekiwah kikoh iwip chusheri pishap. La shamankita tari pishap, paritz ibatalik kikilo, cheri abram shkohi kep ukohol. Hun shkohi rukri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi rukri tsokopetalek ishok. Ri hunche rechri ahpatanel ishok. Shalashik kheri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunche rechri tsokopetalek ishok. Shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri kikikut keb chapbal kabah. Rinabe ishok areri chapbal kab parisinai. Kulok agri ral. Hechas achpatanel. Riare areriagar. Rumal rech cheribi ach Sinai, Copa Arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare achpataninel shukuheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri rizo kopitalek. Eriare arena kuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalikwere.
1: Chatki kotok. Riat cheman shatkovintak kohi ehunawal. Riat cheman shalokach tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal, shaneare ekiriral riwonobam kanok, chuach rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik, che ishkeri hasri isaak, ishtakuri ishral richinik. Katekut, kaskeri he hasri oher, rial kualshel rumal ribakilal. Shrokatah rizal ri ushlabal. Weri hewa shokuhe kamikri. Ehas kubihri tzibatalik.
1: Chak yakabir yakpateninel ishok ruk rizal. Rumal rech cheman ustah che rizal ri yakpateninel ishok. Kechpenik ruk rizal ri tzokopitalik ishok.
0: Shahek uri isha chalashik. Ri uch man ukhral kual tri yakpateninel ishok. Shane ukhral kual ri tzokopitalik ishok. Gálatas capítulo 5. Arechri uch, ochkiritajinak kuchkanak kanok. Areri Cristo shukkirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba rukweri. Mikoch chiba iwip chusheri hatibal rechri achpataninil. Ingri in Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowik arech kpus wiri kowil. Mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri. Chech ronohel winak, chekupos uwiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronojer ripishab. Riish shitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonojer riish chiare kitsukuh risuk il paripishab. Riish shitsakapang iwip shitasapang iwip chuach risipanik. Kate kuri riuk rumal riushlabishel kkiyeh pari kakohonik rihastak cherech risuk il. Rumal rech chepari Cristo Jesús mang otubantahik ripusimu wikowil ongli mang pusimtah. Shanen shuik o bantahik rikohonik chikchokunik rumal ri lo'ok ebalk uch. Riish kas utz uchapalashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe arech mang kiterneh betar ri saklaksik wawe hunchomanik ri mang petinak truk riare ri kishsikinik. Hubiq uch amilal kashlangwa kualisak uwach ronohel riqor. Katekuri, riin kinkubanuk ush cheri ish, chipari ahawshel ri, mankot chihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohow kash pari ichomanik, chikowi ri, riqatbal tzik puwi shakabachinne. Katekuri, riish achalashik, weri intahinna kinja ubishik ripusinik uwi kowil, has kuche kinokatash shihumul, shkisnak u uwashri, rik eshreshri ribbal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik, shane ish sik talik, arechri ish kiriatakhinak. Katekuri, rukwe ish kiriatakhinak chik, mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shane rumal rilokok ebal kush chikak, chipatanihba, chibiltak iwib. Shane hunzi hobelil kubikhro nohel ripisha pari rutsilal.
1: Riat, chalokok eh riawakhil atzakat, heri khasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish kikatska iwib, ekitiheh iwib, kashikoloba iwib, arechman kik istatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare riushlabishel kagomaw ibe, riish makishkowintri kiban ri urayibal ribakhilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal, eri ushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik, shahekuri, mankipantak ri hastak, chikiwah kibano. Wekori ushlabshel iwuk riish, riish, mangishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsre tamshik kabanom, runohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi, ريتل تقحسو وچ ريق اشي موي باريك اسلي مال ريق اخيلانيك چكيش ريخوز تق ديوز ريئيز بال ريق اشكول بتق ريانيما ريچوخ ريتي تيم ريو يوال ريتل تقصيخ ريتل كومون ريتاسوخ إب ريتل تق رايبال ريق اشي موي چيريوا ريتل تق وچ وائم ايوكيا ايرونخيل خاسو وچ چيخيري كاتيكوري Riin kimbih chiwech, jihasnubim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri Dios. Katekuri, ri uachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatsik, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, Mang ot hum pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Shkukhe ri ushlabshel kuban ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuk ba ni malak kakihil. Are tak chi kuk chokhinik, chakashol, y are tak chi, Kikarche ukheri hechasri hunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, riish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak bariare, ruk hun kmelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchap riitzel. Chito oba iwip, che ukamik ubik rihetak ekan, esha herinak uri, utsubanik rikibano, ri upishab ri Cristo. Rumal rech, wek ohun kuchomah cheri are, k o unimal, eriare shasmank otawi unimal, chiareri arere kusubugrib. Ronohel winak, chirida chunik ohriuk aslemal, shahekuri shaskuriqna wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushiktari, kutsukuk pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel. Chuyaba ronohel utstak hastak, chrech rihun, rikikuturi tzir chuach. Misubba iwib. Mankota hun winak, kretzebe huach ridios. Rumal rech, cheri hastak che kutik hun winak, areri rikuyakna uach. Riare, chekitikonihik pari bakilal chikikayik, kuyaknari bakilal chikikayik. Riare chekitikonihik pari ushlabal, kuyaknari pari ushlabal rihunalik kaslimal. Muhtani bach rechu banik riutzil. Rumal rech chikpenari riuyakik uach ripari ukih, weri uch ban kakachopih tkib che ubanik. Shahekuri, are takchiri uch, kokowinik shas chikabanawi riutzil chkech konohel. Katekuri, shasare chikana bisah ri e kachlal, chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib rikutzibah wenukab, rech toko bisabal iwach. Riejojun takwinak che are kakak utz keilik pareki bakilal, e aregua wewinakri, riketakan chiwech arech kipus uwi riikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumari uri balri Kristo. Kwawe e arere, che kipusim uwi riikikowil, ri e are, shokuhe mankikibantak riikubih ripishab. Shui are kakak che ruk riupusik uwi ikowil ish, kukuhin imlak kikihil eare pari ibakil riish. Katekuri, riin mangking waktak nimlak nukihil. Shui kuahri we pari uri balri kahawshel Jesus Kristo. Riare, chesukohri uwechulew chori ripal rumal wechin. Eriin, sinukoh chori ripal chikiwechri uwechulew. Rumal rech, chemak ot ubantahikri, we pusimu wiri kowil onwe mampusimtah. Rilakawshik, areri, sheri uhunk agalak winak. Katekuri, chikech konohel winak, chikikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak lookok ebaluk uish ba, chikech. Shukuhe, hegwa, chikechri Israel cherechri Dios. Katekuri, chipawe kamik ubikre, magohi ba hun winak chikbanow kesh chiwech. Shani wuk ampari nubakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Kristo, chikanak kamba pari iwishlabal. Amen. Riwuk shtibas chikech ri eak Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, Rumal oray balri Dios, chikech rietyosh takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwech riish, riusipanik eri urutzil ri Dios, eri ahawshel Jesús Cristo. Teuchim tbari Dios, etatshel rech kahawshel Jesús Cristo. Chishuhu teuchig, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, shuhusikih pari are, Aretak chi bahak bantak ri wachulew, arech ri uch tiyos, e uch suklak takwinak chuwach riare, pari lokok ebal kush, shuhu ushisak ri uch kohol pari Cristo Jesús, jehas ri rutzilal uraibal. Eweri humbish rech ri uch ikhenlanik, ri usipanik, chesuyach kech pari loklak ubantakik. Pari are, ri uch kori kakolotahem, rumal ri ukik el. Ori sa chibal makah pari nimlahu sipanik, chesuya chkech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shuban chkech ri uch, arich ketamah ri awatalik, urayibal we utzalah chomabal ri. Chesu chomah chushe ronohel hasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, ktsakat ri ih, aretak chi ronohel hastak uwach, kochushe shakhunchi holomah, ri Kristo. Rihastak kochikah shukuhe, rihastak kochwa chulew. Katekuri, pariare, ri uch uchtasatalikwi, chi uchsikitalik chi oher kanok. Rihas riu chomabal riare, ریکب نور نو خیل خسته قوچ خخسری او ریبال اریچ ری اوخ کو خوشک اوخ جال نیم اوق ایخ ری اوق ایخیل ری اوخ چه شاس اوخیر کنق قیم ری کریستو پریاره شو قوخه اشکاری ایش اری تق چی شیطه ری او چیخ ری سقلخ چیخ ری او چلخ چیخ ریچ ری ایگولو تخیم ایش اشکو خون چچ ریاره ری ایش ایش شیشتقیق رومال ری روش لبال ریچ ری چینیک و تیوش لخ اوش لبشل ری چیاره نبیال چ ریچ ری ایوه چبال ایکو سوک اومخ ری کیگولو تخیم ری وینق چه کیولو ری دیوز ریچ او بیشو شک ری او قیخیل شر رومال گوه چه ری این اره تق چی شنگوه تماغ ری کخونیک ری ایش چ ریچ ری اخوشل خیسوس شقوخه اره تق چی شنگوه تماغ ری لوگو قبال ایکوش کوک کنوخه ری تیوش لخ تقوینق سی بلخ کی مال تیوشنیک بیوی ری ایش اکی شنگ نتیساخ ری ایش اره تق چی کنچاو روک ری دیوز کنگوه یه خارچ ری دیوز ریچ ری قهوشل خیسوس کریستو ری تدچل ریچ ری قیخیل کویا چی ویچ ری ایش خون اوش لباشل الاخ نوخی بل ای خون اوش لباشل اتاما بل اریچ کبان چی ویچ ری ایش چه قستیخ کی وی تماخ او ویچ ری اره ری اره کویت باری او ساقیل او وقوچ ری ایوانیما اریچ ری ایش کی ویل ری ای بل چه کویا چی ویچ اره تق چی کی شوسیک ایخ ای کی ویل ری اوک اینو مال ری اوک ایخیل ری ریچا بل چی کشول ری اتیوش لخ تقوینق اردینیم لخ او بانتخیک ری او کووینیم ریچو تو قبیسا شک قوچ ری اوخ چه کخ کخونک پاری نیم لخ او چوقا چه ریاره شکوت پاری اوی ناقل ری کریستو اره تق چی ری شو والخی ساق وچ ریاره چی کشول ری اکم ناقیب ایشوت اوی با پاری ری کقب چی دا چی کخ پوی رو نخیل نیم لخ رخوی بل پوی رو نخیل چوقب پوی رو نخیل او چیل پوی رو نخیل نیم او بانتخیک ای پوی رو نخیل تق بی آخ چری ایش کش کوینک گی بیغ من شویت پاوی اوا چولیو ری شکوخه پاری اوا چولیو چه پتینق شکوخ رو نخیل خستق چوشه رقن شکوخه او خلوم ری کمان تیوش چاره او باقیل ری تقات او بانتخی کاره چه رو نخیل کنو خیساخ پا رو نخیل افیسیوس کپیتولو دوس کاته کوری ری ایش چه ایش کمینق رومال ری ایوه چلال رومال ری ایماک اپاوه ری ایش شکوخی ری ایک اسلمال خچاری کبنوه اوه چولیو ری خچاری اخاو ریچ ری رخاوی بل ری کیقیق و اوشلا بل ری چه کروکتاخ ری کیچاک ری کشتونیک کاته کوری کنوخیل ری اوخ اوخیر کنق اوخیری ای خچاری ایاره ری اوخ کوری قد اسلمال پاری او رایی بل ری باقیلال ری اوخ اره که قبطنیخ ری او رایی بل ری او باقیلال ری ایتسل تقچو مبال کاته کوری ری اوخ اخچاری اینک اخچک شک بچو وچ ری رو یوال کاته کود ری دیوز چه قینام پاری لقو قبل و گوش رومال ریچ چه سیبالخ شوخو لقو قیق اره تقچی ری اوخ کمینا قیب رومال ری قمک شویچ قیچ خونک اک اصل مال رو کری کریستو رومال خون سیبانک ری ایش شیش کرو تخیک شکر یاره شوالخی سخ قوچ ایشو خود تو یوبان چی کاخ پاری کریستو خیسوس روکوه ری شکوت چواش ری وچولیو ری نیم لخو قینو مال ری او سیپانیک روک ریو لقو قبالو گوش چی قیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس رومال ریچ چی قصیخ رومال ری او سیپانیک شیش کلو تخیک روک ری کهونیک وی کلو تخیم ری منگیو اتا ایش پتینک وی اولوگ شانه خونو سیپانیک ری دیوز من پتینک ترومال قچک اوخ اریچ من کتا خون که کوینه که کبن نیم لخو قیق رومال ریچ چه ری اوخ اوخو چاک شو خوبن پا ری کریستو اریچ ری اوخ که قبن ری اوچتق چاک چه ری دیوز شو سکومخ چی اوخه رو لق ریچ دو قبیسیبال قوچ چنا دخوق با چی ویچ ری ایش چی اوخیر کنق ری ایش چه من کتا ری که کخونک ری ایا خودیو سیوگ ری ایش چه شبیش چی ویچ من بوسیمت کی کویل کمال ری وینق چه کی بیخ چه کی پوسیم وی کی کویل رومال ریچ خون پوسینیک پاری کی کویل چنا تو حق با چی ویچ چه ری ایش او خیر کنق من کت ری کریستو یوگ شیش پاک چی شو بیک پاری و تینیمیت ری اسرائیل ایش کشلان تق وینق چواش تق ری چب بلق اب ای ری خیتق او چینیک ری ایش من کتی وی بال eman kota y Dios pawe uwa chuleuri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheojernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik elri Cristo, rumal rech, chiare riare riakahamaril, riare chechusholkep bantajek, shahunchi bantajek shubano, shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare, kuchupuruk ri ubakil riare, rikititik, shukasagtak riutzir etak riupishap, ripishap. Arechruk riubakil riare, kubankuk rieke bakilal shahunchik agwinak, eshahekuri kabantak rihamaril, eshahekuri ri eare, e utsruk ri Dios. Pahunchi bakilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisag ri tiitik. Riare shpeche ugyaek riutzil, riutzil chiwech ri ish, chenag ishkowia banok. Riutzil chiwech ri ish, chenakag ishkowia banok. Rumal riare, si ugh, ugkep ugko pahunchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakag ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, Mangishkashlang winak tachik. Riish isheshri kitinimit ri etioshlak tak winak. Isheshri rachochri Dios. Rihache ishk owi riish. Herihas hun kitikibalil rihetak apostol. Eri ekashelutzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha areri Cristo. Pariare ronohel utzha kik iyek. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahaushel. Pariare shokuheri ish. Ishko pariha, arechri ish, ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasuya ik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanek, rumal tokebisbal y wachri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak cherish bitak bahuhun tak tzir umal in ri kamikri aretak chikisikitak welutzir ri in kishkowin ri kiwil ri nohibal kou ri in puwiri awatalek rechri Cristo we awatalek ri manshukot chikiwach ri eoher tak winak hejasri ukotik kuban ukamikri chikechri eu apostol eri eu kasherutzir ri Dios Rukri ushlabashel. Rimang ea judiotak, shokuhe kori kechbal. Ri eare eutagatil bihun bakilal. Kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlachzir. Katekuri, ri inche in achchak, chechwe utzlachzir ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalak chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalak chikishol konohel ri etioshlachtak winak, Shuya chuech we sipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlak uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalak sakil ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are che sipalak hunap pari Dios. Ri are chek isanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal etak ri chukab rech ri kah ketamah kamikri. Rumal ri komon tiosh rinimlak nohibal Che shukogri Dios, pawe hunarek chomabalri, che riare shuchomag pari Cristo Jesús kahaushel. Che kuyach kech riqachukab, arechri uch kukkeb ruk kubisabal kush pari ube rikohorik chunakagri Cristo. Genak ut, riinkinda chiwech riish, mishtukarik, rumaltak rik esh tachinkin rik in rech tokobisabal iwach riish, aregua riikihil ish. Rumal kuwawere, Kin megri nuchek chuachri tatshel. Ronohel tatshel chek oparikah e pari uachuleu kori ubi rukriare. Arechriare, rumalri uk inomalri uk ejil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel. Arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo, jeki pari iwanima, rumalri ikohonik, yarechcheri iki balil, eri itiki balil, kuhiba pari logok ebal kush. Rukweri, riish kukhir hi chukab, arech riish kichubo, kuk konohir ri atyoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, ericho. Riish kishkowinare, chireta mashikri uloqebal ri Cristo chiare siblah nim chuwach ronohel nohipal ekishok daripa tsakatalah igutsil parnohel tsakatalah rutsil ri Dios chechriare cheri uchuqab kchukun paqawi ekkowinik kuban siblah nim china chuwach ri hastaq wach chekokkowinik kqato ekqachomah chechriare riuqihil parikomontios e pari Cristo Jesús Paronohel y Jalil, Chubek y Chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin, si balach quintaba chiwech riish, riin che incoba che pari Cristo. Arech riish, que cojejun uzalach ik aslemal, rumal rech che riish ish siketalek. Chigonech ba iwip, ruk kmelalach y bantajek, eruk kochonek. Che ikuyubari enik achchik rukri lokok ebali kush. Chikohoba ichukab, che shahuni wachpari ushlabashel rumari ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malach konohel. Riare, chek okumal konohel, eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kajojunal, hak omom jubir, ritokob isbal, wachachrech ri Dios, jejasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Shpake chikah, yeshiukam viri ek opa che, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Shpake. Has kuwaweri, we manchokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachuleu, katekuri, riare che shulik, shukuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arech kunohisah runohel hastak, katekuri, riare, shuyach kech enikah, arech kiushik e apostol, chkechenik achik, arech kiushik e kashalutsir ri Dios, chkechenik achik, Arech keushik et ibanel chechri uslachzir. Chkechenik archik, arech keushik achticha. Arech arewa, rikatakan chkechri et yoshlachtakwinak parichak. Arech kas utsriha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwawere, riuk hunam kuwe konohel parikohonik, epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparit akatalachwinak. Chepari ukowil ri uk aslemal kubono. Ritz akatala huk aslemal ri Cristo. Rukweri, arech ri uch man uchak lap tachik. Ri uch man kuchbet tachi ruk ronohel tzig, epa ronohel kyaqik. Pari hostak tzig, kech ri winak, epa ri ketzelal ri eare, chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzig, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba par ronohel riare, Chiare ri kaholom ri Cristo. Echeri are. Kuyari hunam ri koh ib. Chiri bakil ri hunam. Enimlach uwokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku. Ekusilobisah riare. Hehasri chak kikibanchi ki hujunar. Katekuri. Rukweri. Kik iyek. Ekuyakri parilo o ebal kush. Katekuri. Kimbich chiwech. Esibalah kinta chiwech paria haushel. Mi banjeri rik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam taka kohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek aslan winak, chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklachzig, rumal rech, che ri eare kohun abahalak kanima. Aretak chi man utz tri kinoh parikik aslemal. Ri eare Shikiban siblach itzil hastak uwach, e shikiban siblach tzil tak hasuwach. Katekuri, mangaret gweri, rishi wetamach riish. Riish, are shi wetamach ri Cristo. Gweri ish, are riare, shikam paritzir, e pari kutbal. Hun kutbal checheri he hasri, sakalachzir rukri Jesus. Rachawshik cheri ish, kiyakan rinabe ik aslemal, e kiyakan ri erwinak. Che kishuk amu bi pari kamikal e pari itzel tak rayipal. Katekuri, rajaushik cheri ish kukuhe hunkak echomabal. errajaushik cheri ish kiwatsiaqihrik akwinaq chibanom rumal ri Dios parisuk il pariut yoshil risaqlaqtsih kamikri mibantsih chibih risaqlaqtsih rukri akhil tsaqat laman ukhki tsaqatil tarienik akhchik weshpei woyowal mishmakunik riqih maqahba uwach we iwoyowalna rajawshik che miyo kisahrik ashtok iwuk riwinak che gelqanik ma elaqan chiba shani are utchubna uchak ruk taqri uqab arechik kubunik kuban riwtsil ekiwtori eme baib ma elba ulok hun itzel tzik parichi shani are chibih ri utzik arechki ban ri rajawashik ekiban riwtsil chikech rikish tatabenik Miyabis chrech ritiosh lakush labashe, rech ri Dios. Riare che shishutiko, rukri utiqbal. Rech ri hun qih arechi kopan rikolotajim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzikhtal, ritzel taktzik. Wa runohel gweri makohiba iwuk ri ish. Chibanaba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ikush. Chisachaba ri imak chishol, Jehasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, jehas ishlokalach tak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logoqebal kush. Jehasri Cristo, che shishu logoqeg, ishuhachrib rumal shultogabisa kawachri uj. Shuhachrib chrech ri Dios, pajuntabal tokob chehelikalach rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, erunohel uachitzel, onri lokoqebal chrech riwak. Mibih baweri chishol ri ish, arewari utz chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, ritzel taktzih, richuk taktzih, rimosh taktzih. Runohel wari, mang utztah, shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana, rihun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriareche kupan ri itzel takhastak. Eriareche kulokok egripwak. Rihun ri kohun josu Dios. Mankokta ri pari rajawibal ri Cristo. E pari rajawibal ri Dios. Mankot bajun kish subuwik. Rumalenik ajos takzig. Rumal kuarno helweri. Ri itzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che mankakta uwach riare. Miman ba hunam iwachkuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishqequm. Katekut, kamikri ri ish ish saqil pari ahawshel. Shishkas leman ba, jehas ish ralkual ri saqil. Rumal rech che ri uwachinik ri saqil, are diutzil. Risukil, eri saqalak tzig. Qas utz rilik chibna ri ghastak che utz shuwach ri ahawshel. Emiban huni tzel chak, che rech ri qequm. Shaniare chibna qatok tzig puwi were. Hinakut, rihastak chepa awal kikiban wewinak ri, riuk kuk ishik shuiche ri ubishik. Katekut, aritak chik kapan atok tzik puwi weri, kakalkhinik pari saqil. Runohel rihastak wach chik kakalkhinik saqil ri, rumal weri kibishik.
1: Chatkastakok ri at chikatwarik, chawalisa hawib chkishol ri kamanakib, ekchublin na ri pawi ri usaqil ri Cristo.
0: Shahekuri, qas utzunik oshik chibna rilik riik aslemal. Makohiba hun chuk ik aslemal. Shani chikohiba hun nohib alalak ik aslemal. Utzba chiberi ik aslemal pawe uwachulewri. Rumal rech che izel takwek ikri. Miban rich u khas takuwach. Katekut, are qas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel k aslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitzukuh ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishoh, echilimak ikharisah riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastak uwach, chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel, rumal ri ubi riqahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eisho kilal, chikinimah ri ekachahilal, jehasri unimashik ri ahawshel. Rumal rech, cheri achahilal, riare are uholom ri risho kilal. Jeripari Cristo chiareu holom ricomontios, riareche shukol ribaquil. Catecuri, ricomontios kunimahri Cristo, rumal kuaweri, rajaushik cheri eishokilal, que kinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwishokilal, jerijas ulokok eshik ricomontios kubanri Cristo, y shukachri rumal utokopisbal uwachriare. Arechkut yoshari sahre, ekuchach chobehriare ruk riha eruk tzir. Rumal rech, chiare krach chachoch, esakil chuachriare. Arech mankot hun tzilobinachech, on hun bachoichech, on hun chikhasuach, shanet yoshlach, echachochalach riubantahek. Hekuri hasweri, rahaushik cheri ish, echachahilal, keiloko egri iwishokilal, jehas. Ulok isashik ri ibaqil ri ish. Hachin kulokok ek ri rishokil. Shasaregui ri are kulokok ek rib. Rumal rech shemankot hun winak kretzela humul ri ubaqil. Shanekuk isa ri are ekuban ri utschrech. Hejas kuban ri Cristo chech ri ukumontiosh. Lamang uchzakatil ta ri ubaqil.
1: Rumal kuri. Ri achik uyakan ri unan utat. Ekuyut narri ruk rishokil. Echiakiabri, ejunchi bakilalri.
0: Waweri junim la hawatalik. Inkuakim bihueri puiri Cristo, epuiri komon utios. Katekuri, kim bihueri chiwech. Igunohel chilokok egri iwishokilal, jehas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi ri rachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel. Chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari haushel. Rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab. Chek ohun chinik chrech. Arech riat. At kikotemal kat kohi. Eku kohi hunimalach ak aslemal chori uachulew. Eri ish ishnan tat. Miban rik esh chikechri eigual kwal. Arechi kuturi utzil chikiwach. Chik ahisah kiwach. Echibia chikech hojun taktzig hachari krach ya hauxel. Yachchakib, chinimah kitzigri e igua hauchua chuleu ruk shibrikil. Rukun utzlah iwanima, heri hachari nimanek chrechri Cristo. Mish nimanek, rumalrech che arekiwag utzkishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikibri Cristo, che rukka nimak kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, Shas chuwach ri ahawshel chibnawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel ri utuh balil, kuyari ahawshel jerijas ri utz ubanik shibno. We ishachchak, on we ishachaw. Katekuri ri ish ish ahawib, jeri chibnari ish kuk ri eare. Miban rik esh chikech, e chichomak che ri ish, e ri eare, kori iwahaw parikah, e cheriare, Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwat yakih ri hetak chich rech choh rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech cheri uch mankuch chohinta kuk enik ak kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch chohin ruk takri ahawibal ruk takri chukap. Ruk takri ea hau, che erechke kum eko chua chuleu. Ruk ri eushlabal, che eko parikaj. Rumal kuwa weri, rajauxik cheri ish, kiwatz ekih ri chich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel ekih, ri ish kori yukab. E aretak chi, shkis ronohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, ruk ri sakalak tzih. Iwatz eqim ri sukil jehas uwatz eq rech choh. Are ishaqab ri achishom kikoho. Are chkuhub ush uwach ri utzlaq tzih rech nim lahu tzil. Si are ko pari iqab ri chich rech ri kohonik. Are chrukweri ri ishkish kowin are che uchupik ri jetak chab che rukkak utzihom ri tzel. Shokuhe, chikoho piwiri ish ri chich rech ri kolotahem. E pari iqab ri chich rech choh. Rechri ushlabashel, chiare ri utzihri dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri dios. amaqil chi chawruk di Dios para no khilqih utsub anik chi bnaweri chi chawq pakit toqib isabal kiwach kono khiri atyosh lak taqwinaq katekuri chi chawwa panowi riin rich toqib isbal nuwach are chi in kin kowinik cheubishikri tsih are chi kin khaqrinuchi yarech kin kowinik ruk choqab kin kutu rikutalik utslak tsih riin che ingyal ubishik are takchi in shimetalik pache chuyabari dios chuech arech ko kin yau bishikri tsih riin kin wak cheri ish ki wetamah khasri ubeal in benak e khasri takhin kin bano are ritikiko kubihnari runohel chiwech riare chelo qalak achalashik e utk chukun guk pari ahawshel kin takubi riare iwuk arech kuya katzihol chiwech yarech kuya uchuqabri iwanima ri dios tatshel eli ahawshel jesus kristo kikiyari utzil chikechri e achalashik ruk ri loko e balkush e ruk ri kohonik ri usipanik ri dios chikech konohel ri winak chekiki loko e ri kahawshel jesus kristo parik aslemal chemakkeqita Riwuch tzibash chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare che ach Filipo, kuk ri ekahyokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrech rinu Dios, ronohel tak mula re tak chi, ri in kin choman piwiri ish. Ronohel tak ir, par ronohel mula are tak chi, kin chauruk ri Dios, kin ta piwi i wonohel ri ish, ruk kikote mal. Rumal rech, che kin natisak, che ri ish, utsu banik ri chak ki bono, pari utslak tzir, chas pari nabek ir, chi kate kamikri, kate kuri, kasare ri are re, che shuchapalej iwuk ri ish we utzlak chakri, kuternebej nakuri ri uchak chikatena pari uqij ri Jesús Cristo. Utz sheri in jewa we nuchomanek chiwijri, rumal rech sheri ish ishkopari wanima, ri ish ishkopari chich inuhatim pache, shokuje ishkopari utoik e pari uyaik uchukab ri utzlak tzij, ri ish ishkowuk pari nusipanik. Jenak ut, Ri Dios shinrilo, cheri in sibalach kishinlo oh igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlach inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik oh nari utzil erisukil. Erinimu bantahik, Ares kichopanik kas chauchokri kaslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzalachchak, rechri sukil, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, re inkin wakcheri ish, ki wetamakri kastak, cheri shink ulmakri in. Utsuk oma ulok, chrechri utzalachzik. Rumal rechche pari pretorio, e paronohel kolibal, sibalaje tamatalik, che ingyutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E sibalaj e achalashik, kore kichukab pari ahaushel, rumal che ingyutalik re, eri e are, ko siblaj kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzik re. Genak ut, e konikaj kikia ubishik ri Cristo, rukrik yakrenik, ruk itzeltak ushlabal rech chohinik. Katek ut, Ek oenik ahchik, che ruk utzalak chomanik kikiyao bishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzalak tzih ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzel ushlabal rech chokhinik, kikiyao bishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikiyach na ralal ri hitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastih ekolik, shaskohun tzih puviri Cristo, eriin kin kikotek rumal weri, ishas kuyanari nukiko temal. Rumal rech sheri in, kaskwetam chewaweri, kuyanari nukolotahem, rukri chabal. E rukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chikiyataknal chwech. Weri, chesibalah kinguyehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar nohirri ukowil nukush. Ewe humulri, hinakua, hacharu nohel tak humulchik. Pre Cristo, que gilashikwa, parinu bakilri in, kneba wekin kasek, on wekin kamek. Rumal rech, chechunu wachri in, areri Cristo rik aslemal, erikamikal shahun chako. Katekut, werukrinuk aslemal pa wenu bakilri, ri in kinko winik giman hun nimala hutil, ri in man wetamta, hachinchkech kinchao. Katekut, rukwe hun kamalri, Reina arena bekin wah kin beru kri Cristo. E kasihna kut chewa weri aresi bagah ut. E pari ukap weri in kin kanah kam pari nu bakil aresi bagah ut wa chiwa chri ish. Shahe kuri ruk weri ut chunu wa chri in we kin kanah kang iguk igunohel arech kik iek ri ikohonik eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul rinuk ole miguk Kuya hun kikote mal chiwech, e kuya hun imla hik ih pari Cristo Jesús. Chukujiba hun utzla hik aslemal, chuwach ri utzla utzih ri Cristo. Arechri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, on wek man kin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishko pari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ish ruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzla tzih. Riish mishibih ba iwip chikiwach ri ikulel. We man kishibih iwip, hun utzlak kutbal ri, rechk esh chikech ri eare, echiwech riish, u kutbal igolotahem ri, egwaweri petina kulok tzashas ri Dios. Rumal ri utu op, shiatak chiwech riish, man shuwita ri ikohbal, chech ri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kirikna ri kash, pari utu op ri are. Rumal kuwaweri, Riish, chikohoba ichukab. Heriha chashi wil chwech riin, ekamikri riishi wetam, chitahinna kinkohna nuchukab riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalah kinkomik chwech, puiro noher rilhaushik taksikinik kubon ri Cristo. Kinkomik chwech, ruk sibalah lookok ebal kush, ruk ririkok ib pari ushlabshel. Ruk nimlah tokobis bal kush. Chino hisah bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebali kush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlah kibantahik chiwach riish. Manshuitak, kitsukuh riutsil chiwach riish. Shokuhe, Chitzukuh ri utzil chkech ri enik achchik. Chikuhi ba iwuk ri uchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukoh taritakal chrih, chikban chech heri hacha Dios. Ri ubantahik che hunam ruk, ri ubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, che shasmak otawi ubantahik, shruchisah rib, che shimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibbal, hri hacha hun winak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare. Eshuyachech rihun biah, chik opuir nohel biah. Arech ronohel hasu wach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek. Riek opari nimlahkah, riek opari wachuleu. Riek ocho sheri wachuleu, eronohel akaj, kuya ubishik sheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitak, aretak chiri in ink oiwuk, shanesibalak rahawashik china, shanim ri, cheri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchakuh iwuk ish, riahawashik eri chakunem chenim la hutsil chrechri utstak uchomobal are chibnaro nohel mangrukta wishwitem e mangrukta kulela antir e arech mang ot khun khaswachmak kchachiwech e arech sibalah ischokchok ishal kwalri dios chikishol khun itselalah ek ashalah ihalil cheri ishmak ot khun itsilal chischuplinok ba ish Rehas khun jabal saqil pawe uwa chuleuri. Rukri ukutik ri tsihrech ri kasleman. Rukweri, ri ish kisukumah ni malahwech ri in pariuk ikhri Kristo. Rumalrech cherinu binem, eri shink ashkolih manshakt kisach uwach ri. Werrakawshik che shukukhe, kink ehekhna rinu gikel, rumalu tokbisashik uwach ri kohonik ri ish. Ri in sibalah kink kikotik, Ekin kikote kigu igunohel. Shokohe bari ish chishkikot ba e chishkakatok ugriin. Riin kinguyeh bari ahawshel Jesus, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumalrech shemak ot hun winak ugriin chekheri hasriare. Chekkuwinik ruk hun utzelahranima kishil wiriish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utskechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh ri utsirech ri Jesus Kristo. Katekuri, ri ishiwetam che uts ri uchak riare. Riare jehas hun koholshel che koputsal ri utat. Shupatanehuk ri in ri utslachzih. Shahekuri, ri in kinguah. Che are are kintakna ubi kiguk. Are takchi ri in alachchek chunuach. Rikin riqitah wikamik. Shukuhe, riin qas utsre yeshik kimban pari ahawshel, che riin chimanaght chiwa, riin kinoponna wa iwuk. Katekuri, riin kinchomah, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, riare che wachil pari nuchak, epari nuchok. Eche riish, shitaku lokwuk riin, arech riare, kinul patanik pari nurahawshik. Rumal rech, cheri are, kishrach ni malach iwunohel, esibalach kishub iso hapanok. Rumal rech, cheri ish iwetamchek, cheri are yawab kolek. Kasih nag ut cheri are, shiabinik, enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokobisa huwach, eman shuwita ri are, shutokobisa huwach, shane shokohe ri in, arech ri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak na ubik riare iwuk. Arech riish kishkikotik, aretak chikiwil china uwach riare, eshokuhe arech riin kintotak hubik parib isonik. Kas chikulah ba riare, pari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che igwilawi konohel riwinak che egeri khas riare. Shane rumalu tokbisashik uwach ri uchak ri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chichri kamikal. Rumal rech, cheri are, kepsh kohiwiri uk aslemal, are takchi shinu patanik riin. Rumal rech chemang shishkowin tari ish, shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, iachalashik, shishkikot ba pari ahawshel. Are takchi riin kinyaw bishik weri chwech, mang kakashot chwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech ri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak che mankastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch kastzih pusimu wiri ka kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop hechasri rushlabal ri Dios. Echek o kakihil pari Kristo Jesus. Eche mankult kalkush shrih riqabakil. Punetane, riin kinkowinik kinkikibari nukush shrih riqnubakil. Wek ohunchik kuchomah, chek kowinik kuhikiba ukush shrih riubakil. Riin sibalaknim kinkowinchina chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uwakshak nukih. In rikhal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamin, in a Hebreo, e inuk ohol hun a Hebreo, in fariseo chuwach ri pishab, sinachishnik chikech ri each Kristo, e she inguakatah, pariusuk il ri pishab, ri'in in utzalaj winaq. Katekut, ronojel ri utztaj jastak wech ri'in, ri'in kin wilochech wech ri Cristo, wari man utztaj. Katekuri kamikri, ri'in, ronojel itzel kin wiloch wech ri nimlaj tak jastak, che xingwetamak chrih ri Jesus Cristo, ri wajawashel, rumal.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: Hebreos capítulo 4. Chakshibih bakib, wekamikri, chekona uchukabri hikibam tzich chech. Chelok kabana okem parirushlam balriare. Kategori, oneko hun chishol reish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kak tzich. Kategut, ritzich chech kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak. Mashekanakta pariare kas tzich kohonik, ramare che maekota kuk riare che shetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahunush lanem, heri hachari ubim are.
1: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutzich pariwoyawal, haye riare, manki oktari pariwush lanem.
0: Katekuri, riuchakri dios, ukisom chubanik chi pariubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khih.
1: Kategori. Ridios, shushlanik pari wuk khih cherono khel takri uchak.
0: Shokuhe, kubir chi humul pari tzibatalik.
1: Ri iare, manki oktari pari wushlanim.
0: Shahekuri, sakcha khawuch, cherakha wushik chekyok ehohun. Erien abeche chukamik ri utsalak tzih, manshiok tak rumal rech, cheriare mansheni mantak. Ridios, kuchi hunchik ich kamikri, ekubich chirumal ri David, sipak elaftak ich chiaknok, hachat ipatahekarsik.
1: Pawehun kiri, veri ish kitari uchapal, mibamba apah chechri wanima.
0: Rumal recheri Josue, wetashukam kiberi eah israelita pariushlanem, Ridios man kachautichri pahun ich chiaknok. Rumal kuri, shas alah cheko hunushlanem. Riushranem pari wukich kayachikech riuinak ridios. Rumal rech hachin kok pari rushlanem. Shokuhe kushlan rech etak riuchak. Heri hachari dios cheshushlan chech tak riuchak. Chakak hoba kachukab. Arech riuch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hunguinak zakik rumal che are kuban rech kuk riuinak che mansheni mantak. Tsichnakot. Cheru tsich ridios kori ukaslemal. Eutsalahu bantahik. Echiare si blahka kopinchinachu wich hunchich, rechicho, cheko kip utsaltamal. Chikokik, kaparekik hachwikip, rekalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, epatakri upambak. Eriare kuban rikatok tsik puwitakri kunao, erikuchomah rianimak. Chuwich riare, mangota hun hasu wachia watalik kakanah. Shane shas rono helch analik alach chuwach takri wokoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik ban rikatok tzih pakwiri uch. Kategori, riyok ohu nimalah kachuch kahaw. Che shrogri sahri prikah, ri Jesus chew kohol ri Dios. Chakak hoba kachukab, chew kolik ri tzih rech yakakohonik. Romal rech cheri uch, mankotahun kachuch kahaw che matka kowinche uchobik rikatukaril. Shane riare, shurrik kash, Shas pranohele hunam kukri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, cherech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri olokakebalukush. Echukuhe, arech kakarikri yusipanik chakech. Khasarechi kubanar hawshik, ekasarechi kakah uch.
2: Hebreos capítulo 5.
0: Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riewinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop pakiwiri winak chuwachri dios. Arech kuchik ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, kokowinik yolokok eh riwinak che man keno hiniktah, eriwinak che sachinak parikibe. Rumal rech cheriare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erumal we tu karil ri, rahawshik che kuchi hohun tak tobal arech kasachu wich rio makriare, eshokuhe heri kubono rech tokovisabal ki wach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrip chuwich we nimalahu kolibal patan ri, shuwiri siketalik shas rumal ri dios, heri hasu sikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot, ri Cristo, riare, manshrokisah tachibila panrip. Riuqi hil rinim chuchqa hawasanik, shane shukam chech riare che shubih chech.
3: Atri at nukohol kas pawe kamikri. Shatinwal kualah pawe hun ikri.
0: Shokohe kubih pahunchik tzibatalik.
3: Riat at chuch kahau chipahunalik. Heri has ri ucholahil primel kisedek.
0: Riare patak riuk ihil briuk aslemal riu bakil. Shutaruk si balahrakoh chiach. Eruk si balahuwal wuch cherech riare. Rikakawinik kukol riare chuwuch rikamikal. Egueri. Utz chuwuch ri dios. Romal riuk aslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokohe koholshel. Shas shetamach shinimanik parikash. Kategori aretakchi shopam paritzakata lahutzil. Riare shokik rech hunalik alach kolotahem. Takobesebal kiwach konohel rikenimanch rech riare. Romal rech cheri dios. Shusikich riare che nim chuch kahau. Hachari ucholahil rimel kisedek. Puwiweri riuch. Rahaushik chekak yau bishik kilach taktsik. Unetak chekash usolishik. Ramar rech reish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahaushik che humul rinabetakutsik ridios chiwech. Erumal nakot wari shibano, che rahaushik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal rech cheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutikri utsikri atbaltsik. Romal re cheri are shas hunak alna. Kategori ri etzakat takwinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kawinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Romal kowaweri, shakya bakan rinabe taktsik puwiri Kristo. E chukpakalba shas rugri usala taktsik. Emakbich chiba hun chik tzich puwiri nabe taktsik, chiareri uk eshik rikakush chuwech rikaminak takchak, eri tzich puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna, eri ukohik rikabach chori holomach, rikastahibal kech rikaminakib, eri hunalik katbal tzich. Egori, kakaban nawa, wekayatach chakech rumal ridios. Rumal re che siman loktari, chere hachin takshkohiri sakil kuk, Riare che eskina oe eskohiri usipanik rikah kuk, eskohiri tiosh lahush labishel kuk, eskohi eskinari utsalah takkak rech ri dios, eskohi kuk ri uchuab ri uchuleu, rikapena chuak kabih. Kategori, chiruk ronahel wari, riare che tzakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, romal yutsirikip ruk ri dios, romal re che riareri. Kikiripabachi humul ryukohol ridios rukweri, e kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal rech hunuleu che hawi kapegui si balahap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach, wa hunuleuri, shasi chech ri yoh tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane, shas heri kakabih peigwiri ish. Rein kin chomach che shas ke qiyeh chinachi wachish utsalah tak khastak e cheri khastak wachri qas ki shukamo bi pari kolo tahem romal re cheri dios riare shas sukila lakhri ubantahik che matanek na tak chere chri chak onri loko qebali ku shikutu re chi tok basi bali wachri ubi riare rugi tak patanahik shi ya chkech e ki ya na chkech kamikri riye tiyosh ratakwinak Riuch shui kakach, che iwonohel riish chi kutubach, che kishok il chi pariukis balil, arech kaskabantach rieyebal, arech riish manisakortach, shane chi benach ri hachari are, che chi rumal riki kohonik, eriki kochonik, e kachibeh nari rihetach chim kanok. Aretach chi ridios shubih richinik cherech ri Abraham, ridios manlogatach shuyari utsich puwi hunchik, Romal rech che mankota che hun che are nim chuwech ri are. Shahekuri, shuyari utzik che bilakan rib, e kheri shubik.
3: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, e ri in kimban nari che sibalak kikia na awach.
0: Kategori ri Abraham shkanak kam pari kohonik, e shahekuri, shri lo are takchish bantahik, richinik che shubik ri dios cherech. Rewinak kikiyari kitzik roman hunchik che are ni malahu bantahik chikiwoch ri are, eriwi ikritsihri areguare kujikiba cheki kisikronajel wochoj katekuriri Dios aretachiri are shrach shukot chikiwoch rikech banek narichinek echema shukash tariri shuchomaj shuyari utzih panikaj arech rumal kieb hastak chem kakashta wuch manlok takchiri Dios shakubantzih echajeri riuj kochinasi balakachukab riuj chekakatsukuhum panibal hawi kaktowikib arech kas utsu chapik kib kakban chirih riayabal cheubim chakech pawayabal ri riuj chilak owiri uchukab rikushlabal hunkowla kachukab chesasnak kokubik chuwach chiapanok rihum payu cheuchukum kawach hawihe shok wina beri Jesus ramal tokobisabal kawach riuj Riareche kamikri honalika lachnim chuchkahau, rechi wachuleu, jari hachari ubantajikri Melquisedec. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe Melquisedecri, rirajo inel risalem, chuchkahau rechri nimalaju bantajik Dios, riareche shelu lokcheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok, aretakchis echakatajikri a hawinel, Eri Abraham shuteuchich riare. Echrechare shuyar y al cabal rech ronohel. Eri ubi jewa ucholahil ri. Ajawinel rech nimalachsukil. Echokoje riare. Ajawinel rech isalem. Egueri kubij. Ajawinel rech nimalachutzil. Riare mankota utat. Mankota unan. Manekota eoher takratitumam. Mankota umahibal ujij. E mankota ukisbal ukaslemal. Riare jeri hachariu kohol ri Dios, riare junalika lach chuchkahau. Chigulampe kamikri, ni malach rech ri Melquisedec, riare chechi atach chech richakoh rumal ri kamam Abraham. Kastzich nakot, cheri eu kohol ri Levi, riare chech kikam ri chuchkahawisanik, ri eare kokukri utaknik ri pishab, chechas kikam ri rial kabal chkech ri siwantinimit, waveri kubij. Chek kikam chikech ri ekachelal. Punetak shukhe riare. E lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Katekuri rihun. Cheshas mankota wi pari ri Khalil. Riare shi atak cherech al kabal cherech ri Abraham. Katekuri shutarnebeh rihun che kota ri chinikruk. Katekuri kastzih wi. Cheri chutin kukam ri teuchibal pugab rinim. Katekuri goral ri. Ria chihab che rech kamikal, kayatach chikech ri al kabal, kategut chilari, hunri che kichik bashik, cherich che kastich kasalik, shakuhe ri levi, riare che kukam ri al kabal, riare shutohopari winakil ri Abraham, rumar rech che riare, kochi pari ukinak ri umam, are takchiri Melquisedec shelubi che ukulushik riare, shahekuri, wetari tsakatu bantahik. Pario kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisambri pishab, che shiach kech ri siwan tinimit. Haskuche che rahawshik che kepechina hunchik chuch kahaw, heri hachari ucholahil ri Melquisedec, eman herita jehas ri ucholahil ri aaron, rumal rech, che shas saretak chi shkeshtah ri chuch kahawisanik, rahawshik wi shkeshtah ri pishab, rumal rech riare. Chek bish wari puwi, riare rech hunchik hukat, ech rech we hunkat ri, mankota hungwi nak, shpatanahik pari tabal tokob. Katekuri, chik alak e etam talik, chari ahawshel rech yu hukat ri juda, e puwiri yu hukat ri, ri Moises makota hunzik shubik puwi, aritak chik chau puwiri chuchka hawisanik. Romal kuwa, kas utri lik chinari kakabano, וכוחון צ'יק צ'וצ'קחאו כפתק אחרי חצ'רי מלכיסדק, אחרי, ונתחמן צ'וצ'קחאו תח רומל חום פישה פרץ' בחידל, שענה רומל ריו צ'וקאב חון חונליק הלך כסלמל, כס רומל נקות, צ'בים וציח פווירי.
3: ריאת, את חונליק הלך צ'וצ'קחאו רץ' ריו צ'ולאו, כס חרי חצ'רי וצ'ולחיל רי מלכיסדק.
0: רוקווירי, שופתח רינבי פישה, רומל רץ' מנקוטה וצ'וקאב, Eman utztag. Rumal rech cheri pishab, mankota hunhasu wech shubano, che tzakata lahutzil. Rumal rech cheri pishab, Shahuno kibal kech pahun utsalah kyebal china. Erumal we yabal ri kuhkebru pri Dios. Katekuri wari. Shasruku ye ikritzih rienik achchik. Sheushik echuch kahau. Emankota tzih shiachkih. Katekuri riare. Chuch kahau. Rumal reche riare. Shuyari tzih chrih. Eshubih chech.
3: Riahaushel shuyari utzih chawih. Riare mankukesh tawa weri. Riat. At hunalikalah chuch kahau. Rech ri wachuleu.
0: Shahekuri Jesus rechuchuqab hun utsalah chapal qab china. Katekuri rienika chike chuch kahawib. Sibalaheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech. Cheman loktah ke kanah pahunalik kasleman. Katekutriare. Kohun hunalikalah chuch kahawisanik ruk. Cheman kakashtahtawi. Rumal kuwaweri kakilo. Cheriare kakuinik kuyari hunalikalah kolotahem chikech rihachintak cherumal yare. Que opan rukri Dios. Romar reche kaslik, pahunalik karech kichau rukri Dios, rech tokovisibal kiwach. Jeriu bantahik rinimalach chuch kahau cherahaushik chakechri uch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalik apanoch chikechri ahmakip, nimalach pakuan chinachuachrikach. Man rahaushik tacherech cheranohel ich, kuchihun tabal tokop, hachari anim tak chuch kahawip. Chera haushik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit, egueri shas pahunalik shbantah romal, are takchi shuchihrib, repishap kiushisak erimak tak chuchkahawib, eri eare, ehahun takachihab, cheri e tukar. Kategori, riutsik cheshiaubishik, chugochi aganok repishap, zakatalahubantahik kuban cherechi kohol shell, chubekih chubesak.
2: Hebreos capítulo 8. Rinimala hukush ritzich che katakemul kubishik, areweri, cheri uch, kohunimala kachuch kahau. Riare tu yalik pari rikiakab riutem rinimala chikah. Riare achpataninel cherechi tiosh lach kolibal, echerechi kastzichalach panibal, chare riahaushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheranohel nim chuch kahau. Shokisashik arech kuchi ehrih risipanik, iritak tabal toob. Shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchi ech. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuch kahau tari, romar reche kochi hohun, chekik chi ehrih etak sipanik, herih chakuta ripisha. Ria areri, kikipatani ehri wechbal, eriumoh rihastak, reche chikah. Heri hachashu bihri Dios chechri Moises, aritachi shumahihu yakik ripanibal.
3: Chawilampe echabana ronohel, heri hacha rishkut chawach puwirihuyup.
0: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan, romare che chawel puwihun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, wokotahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarina be chapbalkab, mankotau yab. Man rahaushik tahun nukab chapal kabri, riare, kuchahun tzich ekubih chikech.
3: Kpena huhun tak ich chari ahaushel. Ri in kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china hun kak chapal kab. Mahun chapal kab tak heri hachari ishpan kukri kitat. Pari hun ich cheri in she in chap cheki kab, e shinkam ki be, arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, manshekanah takampa we chapal no kabri, shokoheri in, she in yaka nok, tchari ahaushel. We chapal kabri, kimpanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok, we hetak ikri, tchari ahaushel. Kinkoh nari, ritak no pishap, pari kichomanik. Kintik nari, pari kanima, e inri ri inki Dios. Eri eare, Eare inuswan tinimitri. Patak wet ihri, man rahaushik tari chehunwinak kukut wet ihri, chkiwach ri euwinak. Onchuwach ri rachalal ekubih. Chachopo uwach ri ahaushel. Rumar rech chekonohelri kichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopanaruk ri enabeal chkech. Rumar rech, cheri inkin sachna uwach ri riketelal. eman kinatah tachiri rikimak.
2: Are takchi kubih, kacab balqab, shukal hisah nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutstah, shas kasachitah na uwichri. Hebreos capítulo 9. Rinabe chab balqab, shukhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom gural chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, echupangwe kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echwech rimesha, kori jetak kashlangwa, we kolibal ri riubi, tiyosh lahubantahik. Kategori, chirik yuka payu, kohun panibal, chiubi, ri tiyosh lahubantahik, chigishol, ri etiyosh ratak kibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunbal, Rikolibal rechi kanpuak, eritem rechi chapbalqab, chek ronohil, chokotalikuwi, chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal, chek ori mana chupam. Riuchimiri aron, chech tushnik, erihetak mesha rechi chapbalqab. Kategori, pugui ek ori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchokuwi, rihamarisibal. Kategori kamikri, Manareta chuchalushik wa ronohel wari, ronohel hewau banon wari, ria chuchka hawib, keok ronohel ich parinabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, rech ichlanik. Katekut, pariuka panibal, shuwiri nim chuchka haw kokik, esha humul parihun hunab kokruk rikikel, che rech sachibal umak riare, erikimak risiwantinimit. Ruk wari, ritios lahushlab shell, Kukutucheri uberi tiosh lah kolbal manhekaltah aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal rechtak wekihri rikuhirktah wikamikri. Romal rech patak wekih kamikri kakiyana huhuntak sipanik e huhuntak tabal toko. Che mankakawintah kusukumah parech wiri are chek tsukun chechri dios. Egweri shakpishap rechi bakilal Che kucha puwiriwa riukya. Riatinem ernohelweri, rahawshikwa kikiswari chikapari ukihe hunkakchik. Kategori di Cristo, shokisashik ni malach chuchkahau rech utsalatak kastak, chek pena chuek kabih. Weri rumal hun ni malach utsalak panibal, che manukab tawinaksh banawik, emankot rech we wachuleuch rech, shok shas pahomul paritiosh lak kolibal. Manruk teki kikel rialah tak kisik, onruku kikel riemam tak wakash, shane shokik ruk riu kikel, ekherish kowinik shulok chkech hun hun alikalah kolatahem. Shako kheri, weriki kikel rie kisik, ereki kikel riemam tak wakash, echokohe likichahil rie kol tak wakash, chekatukishik pakigwiri ahmakib, kuyari chachobelil, chech riki bakil. Ni malach chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, che rumal ri junelik alach uxlabishel, shuchichrib rugri ni malach uchachobelil chumuchri Dios, riare, kusaknisah nare, riqachombal, kuchupna guwachri, riqkaminak taqachak, arechri uchkuk ikhlan na chech riqaslik Dios. Rumal kuwaweri, riare arech awel puwi hunkak chabbalgab, shperyu kamikal, Arech kulok takri makah, rech takri nabe chapbalqab. Echachin tak esikatalik, kikik amori hunalik alache chapal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguh ri shubih kanok, ri winaksh kamik, rachawshik che kakalachenik ri ukamikal, ri shbanow kanok wewuh ri. Ri wuh che shubih kanok ri winaksh kamik, shuwi kachukunik, Eshwi uts are takchish kamekrish banaw rech. Man kachukuntah, eman kotaw patan, are takchik asna rish banawik. Shahekuri, rinabe chapbalqab, shtiketah riu mahibal, shasru kikel, are takchish bitah rumal ri Moises, runohel tak riu pishbanik, ripishab chikech ni malah konohel. Shukamukok rikikikel, riekag takman wakash, erikikikel, Riek isik rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. شوچیکیخ ری گوخ چچ شوچیکیخ ری بریاره ای شوچیکیخ کنو خیل ری ویدق کتگوری کو بیخ
3: اره واری کیکیل ریچ ری چپ بلقب چه اره ری دیوز شکوخو چی ویچ
2: شکوخه شوچیکیخ ری پانیبال ایرون خیل ری خستق چه کو کسش پاری احلانک خری خچکو بیخ ری پیشاب رونو خیل کچخ چو بشک روک ری کیکیل ایوه منکوتا کیکیل منکوتا اوچیل ری رومال کو واوری نابه اوت چری خستق وچبل ری خستق کری خطخ چکاخ کچخ چو بشک خچاوری ای پاوکاب اوت چه کچخ چو بشک ری کری خطخ وی چکاخ کتیکو تروک خون او سلخ تابل تقوب چینا چو وچ ری تابل تق تقوب چه ریچ وی وچو لیو رومال ریچ نکوری ری کریستو منشوک تا پخون تیوش لخ کولیبل چه او قب وی نقش بنویک خون کولیبل چه شاو وچبل ری قستیوش لخ کولبل شانه شوکک چی پری کاخ اریچ کمیکری ری اری که کخی چو گوچ ری دیوس ریچ تا قبی سبل قوچ ری اوخ ایمانشا تا کچی خریب کی تا قمون خچا کبن ری نیم چوچ قخاو چه کک رونخیل خونا پری تیوش لخ کولیبل ای رو کیکیل چه من کیکیل تا ری اری و تخری چی رخو شیک نکوری چه کی تق مول کو ریق کش چی قس پری و مخی بلو لق ری و چولیو کتکوری کمی کری سی شا پا خو مول شو قهران حساخ ری و اخیل پری و کیس بلیل اری چکو چو پا گوچ ری مکخ اری تق چی سی اری اری کو کی کتابل تقو خری خچاری کی بانی کری وینق چی شا خو مول کی کمیک کتکوری کیاک چو گوچ ری قطبل سیخ شکو خی خینا گوری ری کریستو ری اره شو خچ ریب چی شا پو خمول اره چکو چو پو وچ کی ماک اکی سی وان تقتی نمیت کتے گوری پو کمول کو کت چی ناری بری اره تق چی منکو تا چی ریچ چیچ ری مکاخ چی کی وچ خچین تق کی ایم اره چکو یا ری کولو تخیم چکیچ Hebreos capítulo 10 Pari pishab چه شوگوی کولک ری اموخ ری مبیل چک پینا من کرختخ تاری پاری آره ری کرختخ چو اخساق ری پیشاب من کوتا خمول ری که کوینک کو بن اوت چکیچ ری که قیب روک ری دیوس روک نکاخ تاق تابل تاقوب چک چیش رو نخیل تاق خوناب و تخری نمانشکی کیس تاکو چی شکری ری خی تاق تابل تاقوب رومان ری چه ری پتانی هن چه چو اخرانک ری ریاره شاسه اوسر تقوی نقچک چی پرانو خلقیخ ایچی که تام پا کچوی چی منکو تا چی خون مکاخ من خیری تکوت روک تقری تابل تقوب چیک چی شک چی پرانو خیل خوناب کنا تیسا شک ری خی تق مکاخ رومال ریچ چی ری کی کیکیل ری مام تقوی کش ری کی کیکیل ری اکیسک من ککوین تاری کچوب وچ ری خی تق مکاخ رومال کوری اری تقچی ری کریستو کوک پاوی وچولیو ری
4: Riat manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amowakta ri hetak holocaustos, eri hetak tabal tokob, rech chupu balu wach ri hetak makah. Kategori riin shimbir. He riin in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribu, a rech ki manari in dios ri arayibal.
2: نبه کبیخ
4: ریختق تبال تقوب ریختق سیپانیک ریختق اولوکوستوس ریختق تبال تقوب چه کچو پو وچ تقریمکه منشک امو وقتخ
2: کتگوری رونو خیل وری شچی اشک خری خچا کبیخ ری بیشاب کتگوری گو چاقتی ساخ چیو کق
4: خی ری این پتیناق چیو بانیک ری آرائی بال
2: ری آره کچو پو وچ ری نبه و چولا خیل آره چکو یا او کوخ ریو کاب او چولخیل کتگوری رومال و خون رای بل ری ری اوخ اوخ تیو شیر سام رومال چه چی شا پا خمول ریو بقیل ری خیسو کریستو شوکیک تابل تقوب قصیخ نکوت رونو خیل چوچ قخاو تکل رونو خیل تقیخ چه و چی شیک ری خیتاق تابل تقوب ایواری منکو تا خمول ری که کوینک کوچو پوگوچ ری خیتاق مکاخ کتگوری ریاره شوچیخ شا خون چی تابل تقوب ریچو بلو وچ ری خیتاق مکاخ کتگوری شتویی پر یقاب ری دیوس ای ریم چی کتیناری او کلیل کیو کسا شک ایتیم چو شیر رقن لک شخون چی سپنک ریاره چی کیچی ایتیو شل تقوینق chipajonalek shuban tzakat e utshikech. Ritiyosh lahush labishel kubih chakas tzikh wari are takchi kubih.
1: Arewa we chapalqab, che kimban na wakuk ri e area. Kimban wach wach, che akanok rinik akhtak ikh kanok. Kchari akhawshel. Riin, kinkoh na wak ri khetak nupishak parikanima, e kintik na wak parikichomabal. Emanknatak tachiri, chuech rikimak iriketzelal.
2: Katekuri, are takchi chupatakhinak chi wach rimakak, mankota chi khun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wach rimakak. Shahekuri, e achalishik, riuh kori kachukab, arech kuhok paritiosh lak kolibal romal yukikel ri Jesus. Romal rech rikak, e kasalik lak beche shuhakri arech kawuch, gweri kabantahik romal ripayu, eripayu, areriu bakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be paririchochi Dios. Chokit ba, kasruk ronohel kanima, ruk zakata lak kahonik, ruk huncha chohlak kanima. Chuwichono helitzel chomanik, eruk hunchach choch bakilal, cheich hom ruk tsin sohlaha. Utsuk olikba chakabanari e yebal, rumar rech riare, cheshuyari utsich, shasman kukesh tariri utsich, chuhok ba ilch bil takip, arech uch, uch uts parilogogebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak. Shane chi ya bai chukab chibil takiwib, e weri chi ni marisak chinao banik, are takchi ki wiloche nakak chik o wiri ik chek petik. Romal rech weri uch, shas pakanima ki yulok u banik ri makak, are takchi kak omom chik ri sakalak tzik. Mangkota hun chi tabal tokobri, che ku chupu wach ri hetak makak. Riare che hewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach. Chuwach qatoq tzik, e chuwach ri shibibal royogwal riqaq, che shasani naqri ki utihihubik rey tzel taqwinaq. Lakoq winaq kupakchik ri upishabri Moises, utri chek kamansishik, wek okkeb onoshib winaq che kikya ubishik ri upakchinik. Laman gichomak taqche ni malakkash chinari chuwach wari, ri taqalchi ri khun che kutakalay chuwach ri ukohol ri Dios, Eche mankril tari utsalah ukikel, rechi chapbalqab, rikuban tiyosh lak cherechare, eshu heche kubih ritzel cherechi tiyosh lak sipanik, riuh ketamu goch riare che shubih.
3: In rahaw riyabal utoh balil ukashel, riin shaskintoh nari ritakalik.
2: Shokuhe.
3: Riahawshel kuban nari rikatoh tzih pakiwi ri ewinak.
2: Ni malakh kisbalku share takchi khun winaq qaq por yuqab rik aslik dios romal rikash chenatakh bachi wech rina be taqih are takchi kochi risqil iguk riish khun ni malakh kash shkohi iguk kohun taqmul ish kochi wech yaqonek ech wech kash chik wech winaq kohun taqmul chik shikuyu eshiya iguch kuk rik ban kash chikech romal rech riish Shina oe shi bani wet cherech riki kashk olil riek opache. Riish, ruki kotemal shish kohik, are takchish tokish rikastaki wech. Rumal rech riish, iwetam chek ohu ni malachik inomal chu wech ronachel wari. E hunik inomal cheshas ko kolek. Misach bakamikri, riku balikush, richugab. Wak ohu nim esukalach utok balil. Riish rahawshik kohi ikochonik parikash. Arech qaski ban rikrah ri Dios, e shahe kuri ri ish, ki chakri ri uchi nikri are. Romar re che shahu biqchik, qas shani tzala hu biqchik. Ri are chik pena, shas ka pena ri, e shas chanim rik petik. Kategori ri suk alak nuinak, kuk aslemal ri pari ukohonik, ewe kanimahik, ri gush labal, mankeki kotari rukri are. Kategori ri uch manku hanimah tawa, Man uchresh tari sachbalib ri uchu huinak che kori ri qekohonik arech qekol ri qushlabal. Hebreos capítulo 11 Ri qohonik are uchikibalil ri qiyebal. Are are ri kambeha balil chech ri hastaq che mankili takhta uwech. Romal ri are si balak shela bakhishik ri aqatit qamam. Romal ri qekohonik ri uch kakachubo. Cheri nimalahu wachuleu shbantahigru hunutsih ri Dios. Ehek uriri hastak chek khil wach uch, shelu lok rugri man khil ta wach. Romali kohonik, riabel shuya chrech ri dios hun tabal toko, chiare ni malahubanik china chu wach ri rech ri kain. E romal kuwaweri, riare sukil kuchu shik romal ri dios, are takchi ut shiletak ri usipanik, eheri nakot romal weri, unetak che riare kaminak chik, riu kohonik shask chaguna puwi. Romal riu kohonik, Rianok shkamubik shahekuri, manshil tarikamikal, manshek tahtah, Roman reche shkamubik Roman ridios, Roman rech chechushe takriu kamikubik, Ritzipataliku yao bishik puwiriare, che ut shubanchu wach ridios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari utskohril wiridios, Roman reche hachin kakibruk ridios, rahaushikrik kohonik chek oridios. Echeri Dios, cuya nari riutzil chike chike tsukun cherechi are. Romal riu kohonik rinoe, shetamach romal ri Dios rihastak wache maha kiletahik. Ruhun kohonik alach shibrikil chuwechi Dios, shubon hun hukup. Arechki ukolri euinak, each pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tsik puwiwe wachuleu. Eriare shu shok ech banel chechi sukil, chekrihtak romal ri kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham mani manik cherech ri Dios, are takchi kutakubik, are chkubek ahunuleu, chek ya takna cherech pa echbanik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam takhawi kbewi. Romal riu kohonik, shbin katik pariuleu cheshbish cherech, e pariuleu ri, hun kashlangwi nak riare. Riarek heki patak panibal, shokuhe heri shuban ri Isaak eri Jacob. Riare, che shokuhe, ech banelab, cherech richinik. Ri Abraham, krieh reni malachtinimit, che tzakatalik, kas chushe olok, echeare ri Dios, achzakal rech. Romalio kohonik, ri Sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunab tachik. Romare cheriare, shuchomach che mankukash tariri utzik, rischin wari cherech. Romalko waweri, Chisharuk hungwi nakche nakakchi kowi cherechi kamikal, shialash wi eki rihalil, sibalahek e hachari chemil pakah, emaloktah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yao panok hun rutsiluwach. Kategorishki bih, cheshase kashlangwi, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheri kikibih, utsukuti kikibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, cheshki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalih pawiuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri Dios mankikishta chikech riare, are takchi kubih che are, ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun ni malachtinimit. Romal yu kohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich ri Isaak, ri shuguyu kohol. Riare, cheshukam ri chinik, cheshas puwiriare bimchech.
3: Romal ri Isaak, riat kohi awihalil.
2: Kuchomach, che ni malach kowinel ri Dios, chekyu walhisah nari, ri ekamenakit. Romal kuwaweri, Shiatak chinari ukohol Isaak cherech, eriare, shokik hun wachibal. Romal ukohonik ri Isaak, shuyari te uchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasare kri lapanok ri utz tak hunab, chek penari. Romal ukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shi u te uchih konohel ukohol ri Jose. Shurukubarib, eshu oyabari ukholom chori uchimi. Romal riu kohonik ri Jose, are takchi nakakchik owiri ukisbalil, shuna tisah ri kakashebal, ri aralkual ri Israel, estakan kam puwiri takubak. Romal riu kohonik, ri Moises are takchi hunalachnoch, ri are shawishik o shibik, kumal riu nanutat, romal riche shkiloche hun utzalachnoch, eri are, manshkishibik takib chugochi uwuch ri ahawinel. Are takchi tzakatu inakchik ri Moises, Romal yu kohonik, shupakchih wekbish cherech. Cheriare, ral junumi alri faraón, are ut chugueche ko parikash kukri uinakri Dios, chugueche kuk aslemaj pa ke boshibqij ri ujel alri makaj. Shuchomaj, chareni malak inomal ri, ri itzelu yoqik shban ri Cristo chugueche inomal ri Egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uwoch, chirrih ri utohobalil ki atak na cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, Eman shushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheri chekril ri khastak wach, chema loqtah kakilo. Romal ri ukohonik riare, shokowisah ri paskwa, e shuchikih ri kikel, arechi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Romal ri kikohonik, shekash parikyak palow, hechas chakih ilahuleu. Katekuri, ri ea Egipto, Are takchish kachche shuvuche heri kikibano, shuvikobi ripolow. Romali kikohonik rihetak utapiari heriko, sakobik, are takchiri are, wokuk ichchik sutim kich. Romali ukohonik ri shok rahab, chekech nim chutin, mashkam takukri manke kohontak, romare che paha maril, shukulah riunak, cheshake etalinok. Katekut, haschina kimbich, Romare che man jamal tawa, weta kinguaj kona kimbir chinapu wiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romare ki kohonik, shki kasah taka hawibal, shki ban ri katochzih, shki kam takri chinik, shki tzapih kichiri ekoch. Shki kasah ri uchukab, ri kiakbal taka. Si animaj chugwech yupuchi takrichich rechchoh. Kosi balaj kichugab, manayagwab tachik, kosi balaj ukowir ri kanima parichoh. Eshki pachchig kiwech ri akashlan takachuhab. Ejujun ishoqib, shkastag kiwech ri ekikamanyakib. Ejun chikech ri ekaminakib, shban ni malaj takkash chikech parikibakil. Manshkag tak shetzakupitahik, romar rechchik kakun utsalag kastagibal gochag china. Enikachchik, shkichihoche ketzabashkiwach, erikirapushik, shokoheri kihetishik rukrichich, eche shokisash pache. Shekiachche abach, shekopishik, shekamisashik ruktakuchich choh, ri eare, ebinel shkibano, e chokatalik rukutsumal chih, on rukutsumal kisik, ri eare, mankotahun hastak kech, ri eare, ekoparikash kumar nikachchik. Sibalah kaban kash chikech, eke yoqik kumal ri eitzel takwinak. Wewinak ri, mana eus tak chuwach wewu chulew. Shebe patak tzinalik ulew, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba kohun utzalak tzih kabish pakiwi romal ri kikohonik, ri eare manshkirikta ri chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, Hun utzalak hasu wach chakechri uch. Arechri are, man kiopantak we man uchko uchkuk.
0: Hebreos capítulo 12. Romal wari, riuch eko chakwuche ki e utzalatak winak. Shachekuri, rachawushik chari uch kakyakubi ronohele kan eri makaj. Cheku sutih kikri uch. Arech kasruk kachukab, kakakohanim pariqabe. Yare qas chiqilari unimal qakohonik. Riareche areu mahibal e areu kisbalil rikakohonik. Riare che man kakanaqtakan pariyuki kotemal. Shani are shuchik hun hribal. Man shushikhta barib chugwetshi e tzalal. E kamikri kopri rikyakabri utemri Dios. Chishchoman bachreche are. Che shuchik wikashri chifakyakabri ahmakib. Areche ish man kisakta romal reche man kota u chukab ri ushlabal. Reish pari ukohiki chukab, chugwetri makaj, mangi kochom tak kishopan chika pari kikel. Lamanish kanihinakta kan pari itzih, che reche chukab kibish chigwetch, kheri khasi shalkwal shalab.
3: Nukohol, ma wetelah uwachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako share takchi katu yaho. Rumal rech, Cheri hunche loq chuwach ri ahawshel, shas kiahwi rumar riare. categorí kukajizaj kiwoch konojel ri erralkual che eloq chuwach.
2: Kirikkax rech utzil chiwech, jerij echay xalkual xelab kuban ri dios chiwech. Hachin junalkual xel kolek, cheri utat man kukajizaj tawwech. Hue man kukajizaj taywuch, jerij echay kuban chikech konojel, reish xay xalkual ri rukchi junishok, eman xalkual tari pariukulanem. Kategori ri uj, ekonari katat rishayow ri qabakilal, echeri kikikajizaj qawuch. Kategori ri uj, kiaqnimaj. Laman kujnimanta kuri, che chitatxel, che rajawri e uxlabal. Che are nimalak chuwuch wari, arech ri uj, kakohiri qakaslemal. Kategori ri katat, kikajizaj qawuch, xeri xachari usakil pari kichombal e are. Eshaq rech kieb oshib hunab. Katekutri are kuban wari chqech arech kakohiri tiyosh la kuban takhi kuk. Qastzih nakot. Are takchik ya khun. Mankotari ri kikotemal kuk. Shane kuk bison re. Katekut pahunk ikhchik. Kuyari ri utsalak sukil chikech. Rikik chakuhu beal wari. Romal kuwa wari. Chigwali sakh bari gab. Che kaminak. Iri chek che mankota uchugab. Echi sukumah ba rikash takbe chere chi wakan. Arech mankasash tri choko. Shane are utsri che kakunatahi kriare. Chitsukuh bari hamaril eri tiyoshlak kaslemal ku konohel. Weko hun mankota weriruk mankril ta wachri ahawshel. Kaschishok ba il che rilik. Arech mankota hun winak che matakori usipanik ridiosruk. Chiwilaba arech mankota hun kala hurabche katushnikulok e kubana kash chiwech ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Kas chiwilaba arech mankota hun itzel winak che kuban ri itzel takhasuwech. Kheri khachari esau che sharumal hun rikil shukhal ri pishbanik takal chirig yare romare che nabeal kohol shel yare. Iwetam chik. خاصری انیناق شوبن چیکاری تخچی شخ چیکرچ بیخ چیکری تیوچبل کاتگوری شپقچی شوبیک ایمانوسکوین تچو کشی کریچومانیک پونه تخچیروک روئخ شخ و تاشکووینیک رئیش مانشیشقب تروک خون خاص وچ چیکیل تخوچ چیقاق چیقومال چنی ملخ اقوم نی ملخ ققیق چرو قبل ری ترومپتا رقبال تقصیح کاتگوری ریشتو وری شکیتنوخ آرچ من که چابش تچی همول رگوری رومال ریچه ما که کوین تخ کیچیخ و پیشابری
3: ریخون چه کوچپ ناری خویب پونه تخ خنواخ شش چیک اقا باری آبخش ریخ
2: رگری نی ملخ تخکش چهش کیلو ری مویسیس شوبیخ
5: ری این سی بالخ کین شیبیخوی اتاخین کین بیر بیتیک
2: کاتگوتریش شیشقیب روگ ریو خویوبال ری سیون پریو تینمیت ری کسلک دیوس روگ ریو خیروسالین ری کخ اکوک ری سی بلخ ای انخلیب بخون نیمقی خلخ مولین ایب کوک ری وینق چه نابعال اچه کاری کی بی پری کخ روگ ری خون چی دیوس قطبال چیخ چره چون خیل و چولیو کوک ری کوش لبال ری سوک تق وینق ری ایاره چه ای او چلخ پریو کس بلیل روگ ری خسوس ریاره چه اشل چیخ چه چریکاک چپ بلقب روک خون کی کل چه کویاری سکیل ای چه اره اوت شینا چو وچیو کی کل ریابل قس چی گولای گویب اره چه ایش می پخچیخ ریو چیخ ریاره رومال رچ چه ری خچین تخش کی پخچیخ ریو چیخ ری خون چه شویاو بیشیک خو خون تق بیشاب پری وچو لیو من شکوین تخش انیمخ چو وچ ریکاش Arene ni malak mankuk kowin tari riuk kuhani mahik weka kapagchik wach yare che kas parikak kuhuch abeholok. Oher kanok riuch abalare shusilobisak ri wachulew. Kategori kamikri kubiyak wetzik chakechri.
3: Chipahumulchik riin kinsolobisak china mashuwita we wachulew shane shokohe rikak.
2: Pahumulchik ri rikubiyak wetzik ri چری خستق وچ چه کوسیلو بیساخنا وچ ریاره شاسک کشتخنا وچ ری رمال ریچ چه وی خستق وچ ری شابنوم ایک کشتخک arech arek kanahik rihastak che shas manke kashtahtawi. Shahekuri, wari uxka komawa hunahawi bal, che manke kashtahtawich, rahawshik, eus nakuriri, che kaskakolwe sipanikri. Erukwe sipanikri, chakyaba chrechi dios, hung ichlanik che ut shuwechriare, ruk hung kohonikalah kaslemal, eruk shibrikil. Romalre cheri kadios, riare hung akche ronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanah ba, palogok balikush chibiliwip, masach ba chiweche si balak utswe hung winak, karokshanihrip choha, ekikulahuch. Romal nakutweri, ehohun shekikulah e angelip, e manishketa mahtah, chanatah ba chiwech rie kopache. Chibnabache, ishkokuk eare pariche, chinatak chiwech rihetak kashk banchikech, romal reche shokoheri ish, kohun ibakil. Nim chigwilagwiri kulanem, erichatrech kulanem, chibnabache shas, mankohun hasu wachitzel chuwach, romal reche ri dios, kubanari atok tsir pui, ronoheri tsel kaslemal, epuiri mak, rukachi shok. Utsripuak, katekut milogok ehuwach, chishkikot baruk rihastak cheko iwuk, romare cheri dios ubim.
3: Riin, mangkatin ya takanok e mangkatin wanoba takanok.
2: Shahek uri, riuh kuhkowinik kakabih ruk kachukab.
6: Ri ahawshel, are rikakolonel, riin mangkota kinshibihwi, hask kowinik ri kuban hungwinak chwech.
2: Misach bachi wech ri akamal takibe, Ri eare, cheshki bano, are chi ishi tariu tsihri dios. Kas chiwilabari kik aslemal, pariukis balil, are chi ish kokohiri kohonik, heri hachari ki kohonik ri eare. Ri Jesus Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekih chubesak. Michal baribe, romal hohun kashlan taktsih, romal reche are ut sheri anima, ko chokap parisipanik. Emanareta utsri, chek tihi hetakwa, chemakota uts suban chiket shishetihuik. Riuch kohun katbal tokop, chehawi ri eah patanihel, paripanibal, manyatal te chiket arech, kewari eare, chila. Ri eawah, cheriki kikel kukamubiri nim chuchkahau paritios lah kolibal, arech kubani tabal tokop, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil mangka katisesta parie kawir winak. Romal kuwa wiri, shokoheri Jesus, arechi are, kiutio shirsahri winak rukriu kikel. Riare shuk ashekri kash, mamparintinimittah, shane shuk ashekri kash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, arech, uhko uhrukriare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok, rirretsalashik uwa chare. Romal recheri uch, mokota hun hunalika lah katinimit gural pawe wachuleu. Shaneta hinka katsukuch rihunche kapena chuak kabih. Chi romal bariare, ronohel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rechka ahahenik utsalah takzih. Wawari, arewari wach, chekechi hetakchi ach, cheki ehlah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, Cherahawshik rihetak sipanik chikech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel, wawari hun usalak tabal tokop chuwach ri dios. Chinimah ba kitzik ri einimal, e chikama okap ri keaklen. Riare each chiknelab chirech yu shlabal. Kheri hacha katanari chikech biwiri ish, pariki katoktsik. Che inimah ba arech kishkichahik ruk riki kotemal. Emaruk takis balkush. Wetahri, mankota hun utsri kukama ulok chiwachri ish. Chishchauba pakawiri uch rukri dios. Romale cheri uch, kaskahikbam che utsri uchomanikri kanima, ekakah che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kinta chiwach, kas chibanaba wari, arech manakta chik kowi cheri in kinsalish ubi iwuk. Kategori ri dios rechi utsil, riare, chiarech banawik chechas chikishol ri kaminakib, ri kaha ushel Jesus, chenimah yuk chikech richich,
0: Romal yukikel rech jonalik lachchak balqab, kuyata bachiwech ronohel utzil, arech qaski bonori karajare, eriare, kubangwa pari uj, ri utz chubachare, chi Romal ri Jesús Cristo, chech rechare, ri ejil, chubeqij, chubesak, amén. Kinta bachiwech achalishik, qaschi banaba wetzihri, cherech chukab.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chihuetamajba.